فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة

أنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن

تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى

بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

Roj baş, roj baş û dîsa roj baş rêviyê li riya çayiyê li çiya. Şoferên ku mala xwe dana ser teker û ereba guhdarên li ber radyoya. Siba gişka bi xêr be. Bername Rodniya Rojê dest pêkir ez Abdullah me Abdullah Koçalim hevalê minî derhêner jî Zilfî Qartax Güleyro em ê heta saet dehan li bin guhê stranê xin kilamên herî xweş ji we re lêxin ji kerema xwe bona me binivîsînin. Di Instagramê de adresa me TRT Kurdî radyoya heger hûn nas nekin binêrin logoya sorkijan be li vêxin û dîsa telefona me jî seba mesajên WhatsAppê 0505 184-47-78 Di Instagram-e de TRT Kurdî Radyo û di WhatsApp-e de jî 0505-184-47-78 Kerem kin bila strana pêşî, jehrimar yan jî jîr ji me re bêje werne derane.

0: Saat xoşkeke reşo denge te li dinê be, terza te li dinê be û bi vî zimanî stranê wisa xweş çekî û geş bikî civata me û bazara zimanê kurdî. Gudarên aziz, mesajên we tên ji Entabê Ahmed Işık mesajeke bi deng şandiyek ha ji we re lêxim.
1: Selam reis, Emel Adila, Rojbaş, hemû TRT Kurdî, gudarê TRT Kurdî û gelê kurd. Ez û kulfeta xa seda şi xemdarin ser işgê xwe, ewa devlet memurî, ej jî sağlık personelî me. Ez jete evindara mera û hezkirina mera parçekî wa hareketli û ser hezkirinê ser evînê dixwazim. Xwedeş te razî be, qewet beş te be.
0: Belê, malata va oğra te û xuşka min ya xêrê be, bi xêr û xweşûn herin werin. Her wiha Nihal Atilla gotiye ez berfime ji min ra lêxin, ser çava, inşallah em ê karibin ji we re lêxin. Wekî din keke min Mahmud nivîsandiye gotiye em di rêdane ji me re xecê herdemê lêxin, em ji sêrtê diçin Edenê, xwedê tevlîkarê we be bê qeza û bê bela herin û vegerin. Xuşka min Songülê gotûbû ji min ra diyar Zeynebê lêxin, bawer bikin em ê ji bo her kesî heman stran lêxin, Zeynebê lêxin. Û her wiha Kübra'ya gotiye memo gelo lê xuşkê ve sibê em ê stranên reqs û dîlanê lêxin ji kerema xwe yên silav û bihêlin dane êvarê. Mesajeke din hatiye bi deng Mihemed Yıldırım şandiyeka çi gotiye?
2: Selam ve reis keke Abdela, ez biraz yekay murad, muşkolen bütün ser iş, ez xadım tıbuy, men hemu emekçi, bekam eka xaş, bedi gotiri, selam ve reis, hürmet şu sera, keke Abdela.
0: Serçavem û serserim oğravaya xêrê be, bi xêr û xweşî herin cêxwe kerem kin bila hozan diyar bistirê Zeynebê.

Fatma, Şaziye û min Ferman Kabalak mala ve ava xwedê ji hemiya razî be. Dîsa mesajek hatiye, bira roj baş, serçava, saet xweş, mûş û var toyê me, gotiye ji mûş û var toyê me, ji vê derê, li vê derê gotiye em hay ji xwe hene, ji bo me Erol Berxudan lêxin Soner Akbal gotiye, kam lê birin, ji bo programa sibê dibe yan nabe, li gorî em ê xeberdin, vê carê Burhan Toprak werne şevku.

Sarat Khosh Ibrahim Rojalat Godarin Aziz Azaj wala hadiseke bejim dibe ku qasidê xwedê pêxembera axir zaman salava xwedê li ser ve gotiye ku li dinyayê yan jî di dinyayê da tiştê ku radibe illa wê bikeve jî tiştê ku bilind dibe illa dadikeve jî ev qaîdeyekî xwedê yanî rabûn û ketin bi hev re ne ancax xwedê di qerareke de bimîne Loma divê meriv zanibe ku kar û zirar birayê hevin rojek kar e, rojek zirar e, meriv qebûl bike û dilê xwe bi dinyayê neêşîne. Loma em zanin ku tiştek nexemawe ye, em ê ji we re stranekê xweş lêxin. Kerem kin rabin govendê, koma dilciyan.

0: Saata ve hoş grup seyran bi kurmanciya Meraşê, kurmanciya Hêla Albistanê, Bazarcığê, Narliyê, Wan Deran, stranên gelekî baş çêkirin. Mesajên ve tên guhdarên aziz. Gotiye selam aleyküm, aleyküm selam serçavê me. Em nal Antalya'yı ne diçin girtîgehê rica mecvua jimera stranekê birader lêxin gotiye Hozan birader. Hacı Hasan Mert, Sedat, Recep. Gelek selavan dikin ve şanava hoş be serçava. Hozan birader Hunzan'ın hem şaire hem ressame tabloyen wî hene û kitaba wî helbestê heye di nav kitabê de jî fotografên wan resmên ku çêkirine nigarên xwe kevarên xwe ew jî qisim bi qisim xistine navberê ji bo ku millet lê temaşe bike û di ber re jî bixwîne. Sadiq Temur ji Stenbolê mesajeke deng şandiye ka em ji we re lêxin.
1: Gengi Abdullah, selam aleyküm. Roja te bixîr be. Em bername te, hemû bername te guhdar dikin. TRT Kurdiye da o TRT Kurdiye radyoyu da bername ku tu duweşînî bi disipline o bi rêzdarî tê de heye em tera serkeftin dixwazin her tim serkeftin dixwazin emanetê xwedî bike kirme.
0: Vay aleyküm selam sersera û serçava mala ve ava divê em bi disiplîn bixebitin da ku karekî ciddî çêbe. Gotiye Slav Xuşkamın Hilal Demir ji Gevere gotiye ve stranê ji bo xew xuşka xwe dixwazim serçava ji temamê malbatê re rêz û silav hurmet kerem kin kekê minî birader Hozan birader ve bêje.

Vay saata ta xoş ve rojda xanım guhdarin aziz niha me jora dist rana ser hev lêxin lê ez beriya vê adresa me anons bikim di instagramê de TRT Kurdî radio wexta wedî şewqe sore lêxin ew ceyê rast e û bona mesajên whatsappê 0505 184 47 78 Mesajek hat Musa Daşdemir nivisant got Rojbaş Abdullah Xeraxwa Khalil Xemgin kelamek yu dikari lehiwai ser çava Rojbaş Emjuara di kelama lehen yek bila Khalil Xemgin u Hozan diyar bihevra bejin Yadınji koma rojin kerem kim verney

Dengê weldinê be komagirê jiyan saata ve xweş be gudarên aziz em ê bi klasîkeke din dewam bikin. Xwişka min rojinevê bêje heybên kerem kin.

Saat xoş Ivan Aslan, teknik etel dinêbin û her tim bi vî awayî xizmeta muzika me bikî, hê geştir bikî vê bazara qewî kesat. Gurdarên aziz, mesajek hatiye xuşkeke me dibêje. Navê min anons nekin, lê ji me re ya Delil Dilanar êvar da ya jî be ser Şahînê lêxin. Li ber destê me Delil Dilanar darhol hazire, kerem kerem berê xwe bidin ser hedê.

Yekê delil saata ta xoşbe dengê tel dinêbe ji malbata dengbêj Hecî Hüseynê Orginosê ji Mûşê ye. Mala wan teva ava be ji wê malê gelek dengbêj rabûne û hê radibin Xwedê ji hemiya razî be. Gotarên ezîz niha xwişka Zozan digerim nagerim oy oy ez te nabînim. Ev stran pir baş e lê ji ber ku formata me ya reqs û govend û şahiyê ye em ê potporiyekê vê ji we re lêxin lê wexta hûn mustayid bûn. Ji kerema xwe digerim nagerim ê jî hûn bi xwe guhdarkin kerem ki werne.

0: Chirvi chirvi la wena.
1: Guhdarên Aziz îro 2 Haziranê 2026 roja düşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet dehan destpêkir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. İsraila qatil guhnade agirbestê û êrişên xweyên li ser Lübnanê didomîne. Netanyahu'ya qatil talimat da kulu başûrê Lübnanê zêdetir ciyan dagir bike. Leşkerên İsrail'e Keleha Şakif ekolojiyeke stratejike dagir kirin. Êriştan sernebatiye û doraxên wêjî û 7 kes qetil kirin. Tirkiye ji bo Gazeyê xebatên xwe yên diplomatîk didomîne. Di vê çarçovê de Serokê Teşkilata Saloxkeriya Netewê İbrahim Kalın li Enqereyê bi desteya Hamasê re hat cem hev. Di civînê de bi taybetî li ser konaxwa duyemîn a peymana agirbesta Gazeyê sekinî. Di CHP'ye de herkes li benda kongreye. Kemal Kılıçdaroğlu xebatîn xwe li navenda giştiya partiyê didomîne. Li gel ekîba xwe nexşeriyanû û tîma sereke diyar dike. Xebatên ji bo civîna meclisa partiyê didomin. Ekîba Özgür Özel ji bo kongreyê imzayan kom dike. Bi îdiaya rûşwet û gendeliyê heqê şaredariya bûceyê de lêpirsîndan dest pê kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de ji bo 602 kesan biryara binçavkirinê hat dayîn. Navenda wê Îzmîr li çar bajaran operasyon hat kirin û şaredar Görkem Duman jî di nav de 53 gumanbar hatin binçavkirin. Ekonomiya Tirkiyeyi ev 23 çaryekin li pey hev mezin dipe. Îsal di çaryeke evvel de ekonomî ji sedî 2.5 mezin bû. Li Meraşê welatiyê dema masî digirtin ketçe. Ev 5 rojzin berseye. Li Karahîsalya Edeneyê welatiyeke xwe li çem da û winda bû. Li Tokatê du kesên ku ketin çem ev 5 rojin windane. Li Fethiye Muğla'yı Özkan Kırbıyık, ev drojun vünda bu Özkan Pişti Xebatan haddiydi. Li Olaklıya Diyarbekir'e Xaniye Nertezede an hatın teslim kirin u Vezire Havurtor, Bajarvani u Guherina İkrimi Murat Kurum ev düğmen parve kirin. Kurum Diyarkır Kulu Olaklıya Bajareke Nuhatiye ava kirin, û got xaniyên ertezedeyan ên li Olakliyê bû, mînakeke başa jiyana ewle, hêvî û piştevaniye. Di Betlanê Eyda Qurbanê de zêdetirî 25 hezar kes çûn qesra İshak Paşayê. Li qesrê geriyan û wêne kişandin, yên cara ewil qesir dîtin, mest bûn. Guhdarên aziz, bültena saet dehan qediya, bi xatirê we.

Guhdarên Aziz, îro 2 Hazîranê 2026-an roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 4-an dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Serokkomar Erdoğan li külliyeya Serokkomariyê piştî civîna kabîneya Serokkomariyê daxuyanî da. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan got, em ê îstîkbala Tirkiyeyê her ser cure mülahazeyên siyasî re bigrin û wisa dewam bikin. Em ê bibin yek, mezin bibin, bibin xuşk û bira û bi hev re bibin Tirkiye. İsrail'e katıl guhnade agir besti û êrişên xwe yên li ser Libnanê didomîne. Netanyahu'ya katıl talimat da ku li başre Libnanê zêdetir cihan dagir bikin. Leşkerên İsrail'e kelaha şakife kurli cihekî stratejike dagir kirin. Êriştan ser Nebatiye û dorexên wî jî heft kes qetil kirin. Wezîr Fîdan bi Wezîrê Karên Navxwe yê Singapurê Shanmugam ra hevdîtin kir. Tirkiye ji bo Gazeyê xebatên xwe yên diplomatîk didomîne. Di vê çarçoveyê de Serokê Teşkilata Saloxgeriyê Netewey İbrahim Kalın li Enqere bi desteya Hamasê re hat cem hev. Di civînê de bi taybetî li ser qonaxa duyemîn a peymana agirbesta Gazeyê sekînin. Di CHP'ye de herkes li benda kongreye ye. Kemal Kılıçdaroğlu xebatên xwe li navenda giştiya partiyê didomîne. Li gel ekîba xwe nexşereyanû û tîma sereke diyar dike. Xebatên ji bo civîna meclisa partiyê didomin. Ekîba Özgür Özel ji bo kongreye imzayan kom dike. Bi iddiaya rüşvet û gendeliye heqê şaredariya bucayê de lêpirsîndan dest pê kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de ji bo 62 kesan biryara binçavkirinê hat dayîn. Navenda wê İzmir li çar bajaran operasyon hat kirin û şaredar Görkem Duman ji di nav de 53 gumanbar hatin binçavkirin. Ekonomiya Türkiye'yi ev 21 çaryekin lipey hev mezin dibe. İsal di çaryek awil de ekonomi ji sedî du behnok 5 mezin bu. Li Meraşe welatiye dema masî digirtin ketcem. Ev 5 rojin berzeye. Li kara isalya edeneye welatiyeke xwele cem da u winda bu. Li tokate du kesen ku ketin cem ev 5 rojin windane. Li fetiyaya molayı özkan kırbıyık ev

Droj bûm winda bû û Özkan piştê xebatan hat dîtin. Li Olakliya Diyarbekirê xaniyên erdhejzedeyan hatin teslim kirin û Wezîrê Hawirdor bajar

yani ji bo pira dîrokî bibînin di aydê de berê xwedan herêmê. Guhdarên hêja, bultena saat 4 ya TRT Kurdî radyoyê xilas bû. Dem baş!

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî TRT Kurdî Radyo

Belê guhdarên hêja, guhdarên delavun, xêr hatin ser sera, ser çavaratin. Me xwest ku em pêşî stranekê ji bo xatirê we bînin ser radyoyê. Bername xwe wisa vekin ji xwe strana sosin a hoynar bu were bu. Me got em hinekî gewle we bêtir baştir û xweştir bikin. Paşê me li ser sohbeta xwe gotu bêje ke ku me xweş ji bo amade kiriye. Îro me li ser wê biştexilin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û fûktana Güneş wê bi me re be. Em li ser mijanên xweş, li ser stranên xweş biştexilin. Lê pêşiya we ez dixwazim hîn bêtir em gewle xwe moda xwe bi stranekê din bilind bikin. Paşê sohbeteke xweş, em li vê derê sohbeteke divanekê bi hev re bigerînin. Wê rojda bibêje dîsa dîlan û em guhê xwe bidin stranê.

Belê guhdarên hêja, guhdarên delal ê goniha dengê radyoya xwe vekirin û guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera, ser çavar hatin bi rastî me bernameyeke gelleke xweş û geş. Yani têr û tije ji bo guhdarên TRT Kurdî radyoyê amade kiriye. Hûn jî dikarin beşdarî bername me bibin, hûn ê çawa beşdar bibin. Ji xwe ez dizanim ku hûn zanin rûpela me her wekî din hesabê me tevahî hûn dizanin. Lê ez dixwazim hîn bêtir balê bigişînim ser têxim bîra we. Rupela me ya Instagram'ı, hesabı me ya Instagram'ı TRT Kurdî Radyo'ya, logoya me sonra hesabı me ya fermiye, hundikarın me bir şopinin, her vakidin hundikarın mesajı, peyaman jimere bişinin, hundikarın da aliye aplikasyona TRT dinleji, bername me cihye go interneti geci, le her deri gohdari bikin. Şu ez dizanım ku hejmara me ya radyoya gohdar kirini her roj zede dibe. Yani em dikarın u sabiyojin çar aliyen Türkiye, gelleke acibandineke mezin un me gohdar dikin, Hûn me teniyên nahêlin em gelekê spasên xwe ji we re dişînin, silavê genim ji Diyarbekirê û ji tevahiyên bajarê xwe re dişînin. Strana dirêzê de bi taybetî em ê diyariyê guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Wê strana lêlê em o were ser radyoyê we.

Belê guhdarên Delal, guhdarên hêjayê bername me her roj saet 5 dest pê bike heta 7 berdewam bike û gemê bibin rêhevalê we bi stranên xweş, bi stranên nûjen her wekî din ku yê kevnar deng bêjiyanê hûn çi bixwazin li gora dilê we mê strana bînin ser radyoyê em ê bihêlin ku bîna we bi wan stranana derkevin. Her wekî din hûn dikarin mesaj û peyaman jî diriya Instagramê ji me re bişînin ji xwe. Instagrama me rûpela wê TRT Kurdî radyoya logoya me sor e. Hûn dikarin mesajê xwe, peyamê xwe ji me re binivîsînin. Hûn li kîjan bajarî bin, li kîjan gundî bin, an jî li kîjan navçeyê bin. Ji me re binivîsînin ku em jî bizanibin dengê me digêje ku ji xwe em dizanin li gelek li ciya hûn me guhdar dikin. Ji bo wê yekê jî em geleke spasdarin. Bi rastî bixusûsî ez bejna xwe li ber guhdarên TRT Kurdî radyoyê ditewînim. Ji xwe peyamê me jî yene hinekî berê xwe bidin. Peyama gotiye silav û rêz, strana Hozan Aydın ez dixwazim. Kê gotiye Aydın Taşer ji me re gotiye sersera serçava. Gava go hebe mêj bo xatirê û bînin ser radyoyê û tune ve jî li demeke nêz de em ê têxin rêzê û ji bo xatirê we jê mê dîsê bînin ser radyoyê rojda yaman ji Diyarbekirê ji me re gotiye silav we şan xweş gava go em dengê te dibîzin ji xwe sîtres di jiyana me de namîne. Rojda xan tu her hebe her saxbe gava go ev hêvokê wisa xweş hûn ji me re dinivîsînin ji xwe sîtresa mî jî bi saya we namîne. Dibêjin ku dil miqabilî dil e. Ew jî ez bawerim tê ser wê hesabê. Ji bo xatirê we dîsê mê stranekê bikin rêhevalê we. Hozan Remzî wê bibêje debarî û em guhê xwe bidin stranekê.

0: senaryoyan xirab dinivîsînin û piştre bixwe ji wan ji senaryoyan ditirsin.
1: Bi rastî wisa gelek cara ku di jiyana mirov de em tiştan wek mîna ku çiya li ber serê xwe wisa golber çavê xwe bilind dikin guhdarên delal ez bawim ku Nesîba Xan te gelek rast got yani em senaryoya dinivîsînin ku em ji xwe ji wan senaryoyana jî bawer dikin wek mîna ku lîstikvana ku em jiyana xwe wisa didomînin lê ev şaştî ye stres tena serê xwe tiştekî wisa got nebaş xuyanî dikele ne wisa em gotu bû me diparêze em ê hûrik hûrik ser wê biştexilin lê ez naxwazim ku ez we zêde têxim bingeha stres stresê dîsê mê geleke xweş wê tûzik were ser radyoya dibêjî tûzik dermanê dilayê kam guhê xwe bidinê bê gelo

tuzik li ser avaye, av li binya malaye, tuzik dermanê dilaye. Rastî stranekê gelekê xweş bû. Jixwe gava ku em strana jî guhdar dikin guhdarên delal, em dikin ku ew dilê me pêşa bibe. Jixwe bûye şabûnê ez bawerim ku tevahî ew stresa di laşê me de jî diçe. Jixwe em ji we re jî dibêjin ku gava ku ez bawerim gelekes wana di erebê xwe de seyarê xwe de hûn me guhdarî dikin gelekê bi stresin trafîka pêşiya we belkî gelekê zêde be an jî hûn ji kar û barê xwe derketibin. Gelekî kar û barê we belkî dibe ku di nava jiyanê de jî zêde be. Lê em dibêjim ku jixwe armanca bername me ew e ku em kêfa we bînin jî wisa pîleyên dilê we ye ku kêfxweşiyê zêde bikin ji bo wê yekê stranên xweş heta got ji destê me tê. Ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê em ê her gav bînin ser radyoyê me bihêlin ku dilê we xweş û geş bibe û stres ji jiyana we jî dûr bikeve. Dîsê jiyana me straneke din bikin rêhevalê we wê straneke gelekê xweş were ser radyoyê. Mîraz wê bibêje Derocan.

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja bername me bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoya berdewam dike û ez bihêvim ku jî gelekî kêfê jê distînin xwe. Armanca bername me kêfxweşiya we ye, ji bo kêfxweşiya we jî stranê ku heta ji destê me tê ê gewlê we moda we bilindtir bike. Em ê bînin ser radyoyê, hinekê berê xwe bidin peyama. Rastî gelek peyamê we hene, em spas dikin. Abdîn Gümüş ji me re nivîsandiye, gotiye ji Mêrdînê silav. Ez û hevalê xwe Emîr Ana ku em we guhdar dikin hundirê erebê de û bi xêr û silamet bigêjin ciyê xwe. Em strana here gulê dixwazin û bînin ser radyoya me geleke kêfxweş bibin. Kek Abdîn gava guh hebe ji bo xatirê we me bînin ser radyoyê û tune be jî ji bo xatirê we dîsê me têxin rêzê û rojeke dinê em ê bînin ser radyoyê. Ana jî wê ji xwe bi stran bibin rê hevalê we, pêşî hozan diyar wê bibêje derdî û di dawî de jî metîn.

0: Belê guhdarên hêja, guhdarên delal dibe ku lazim e yanî veya di jiyana me de em bizanibin ku stres ne tiştekî ku em jê xov bigirin, em jê bipirsin, bitirsin, her wekî din ego gava mûşxwe wê qebûl kûn û têxina va jiyana xwe jî bi pîvandin em nêzî wê bibin wê ji bo me bibe tiştekî baştir. Yanî ji xwe gava go em bi kîjan demê de dibin stres, em wisa weya bifikirin û bizanibin, yanî pêşî em xwe nas bikin em çi ditirsin. Ji xwe ez bawerim ku gava tirs hebe jî ciyê tirs lê hebe jî stres awê jî bilintire gava gom. Ji xwe em bixwe zanibin, em bixwe nas bikin ku em ji çi piranî dikevin stresê. Ji xwe li gor wê wek mîna ku leşkerekê mê li hember wê bisekinin, wem ê bihêlin ku wisa laşê me nehêle û dibinê wê bandora stresê zêde jî bimîne. Ne wisa ya xwişka nesîbe, yanî gava go stres gelo di kîjan demê de dibe taluka ku lazim em çawa nêzî wê bibin.
1: Bele, bele Nesrin Xan. Dve em haqi stresi ji nexun rastî.
0: Rastle?
1: De deruniye de cüreyen, du cüreyen stresi hene. Stresa baş u stresa xarab. Stresa baş veki sotemeniya yani yakıta hişe mereve. Minak beriya ku ez ben weşane stres, stres eke min hebu. Le ve stresi min amade kir hişe min zindi girt. Ev tişteki başı. Le gava او ستریس جسینوره خو درباس ده به او وکی کلبچه که دستو پیه مرفگیره ده ده وی چاقه ده به زرار. ستریس وکی خویا خوارنه یه. گاوا هفسنگ به تامه ده ده جیانه. لی گاوا زیده بو تامو لزتا جیانا مخراده که.
0: Brasti u saya gava goş xwe hevsengi yek tê de be, yani wek mîna ku pîvanek wê hebe ku wek teraziyê em bibêjin wisa guhdarên delal, ew dibe ku gelek cara go me ji tiştên nebaşî biparêze. Wek mîna ku xuya gava goş xwe xwarin jî xuya wê zêde be, dama wê jî tune ne tenê stres nesîbe xan. Ez bawerim ku hezkirin jî tevahiyên hêvî û her wekî din ku em dikarin gelekî dûdirêj bikin. Tevahiyên van tiştana gava go di jiyana mirov de be û em bi pîvandin nêzî wê bibin, ez bawerim ku nabe teqere xwe hev qas jî jiyana me li tevlî hevdû nabe. Ji bo weke guhdarên delal heta go ji destê wat tiştê ku we naxebin bandora stresê, em nabêjin ku bi tevahî xwe jê biparêzin. Lazim ku stres jî hebe di jiyana me de lê heta go ji destê wiha dibe pîvandin nêzî wê bibin wê ji bo tendurustiya we û ji bo jiyana we wê baştir be. Em ê ana jî stranekê bînin ser radyo, em ê bihêlin ku ew stresa laşê we bi tevahî derkeve. Eşqa her û her wê bibe rêhevalê we.

Roniya Êvarê berdewam dike. Belê guhdarên Delal em hemû delaliya xwe berdewam dikin. Lazim ku em çawa bikin ji bo ku ji vê stresê em ji jiyana xwe kêm bikin. Yanî seranseran ji xwe me di serî de jî gotûbû dernakeve, lê em dikarin bi awayekî profesyonel nêzî xwe bibin. Çima ku em xwe pêşî naz bikin, em ji çi hez dikin, an ji got em ji çi hez nakin ji xwe em veya bizanibin û di wê hevsengê, di wê pîvandinê de jî em jiyana xwe bidomînin. Ez di bawerim ku em neyêlin tiştên wisa ne baş, ne qenc, ne di fikr û remanê min derbas bibin û neyêlin ku di derdora me jî derbas be. Ji xwe derdor jî gelek mühîm e. Tiştê got kêfa we pê tê guhdarên Delal, di tevahiya jiyana xwe de weya têxînê. Ez bawerim ku tiştê ji xwe em dixêne enerjî jî gelek mühîm e. Gava got em çi têxin nava jiyana xwe û em ji dil û can de wî tiştî bixwazin, ez bawerim ku ew jî zêde dibe, berbelav dibe. Ji bo wê yekê jî dibe ku dayîk û bavê we be ew rûniştina wan ku hûn li gel wan rûdinên, an jî dibe ku dengekî hezkiriyê we be, her wekî din werzîşek be, her wekî din zarokê we, roniya çavê we be. Yanî çi wê wê di wê demê de stresa we ji ser we bavêje û nêzî weya bibin, ez bawerim ku tu kul û xemê we namîne. Dîsa em ê stranekê bikin ku ew kul û xemê we ji ser we bavêje. Turan şen wê bibêje hîv zerê.

0: Hiv zere zere xanim eli navê yarê Esmer e. Xanim eli bi rastî ev stranan bi xususî bera ê goyarê wan Esmer be ji wan re here gava goş xwe em di strana guhdar dikin guhdarên delal guhdarên nêja. Yanî ez bawerim ku gelek kes jî bi wê stresa xwe bi strana ji ser xwe davê mînak wek ez gava got gewlê min ne baş bigo ez xwe ne baş hêz dikim ez xwe ve naşêrim ez strana ve dikim dengekê bilind wan guhdarî dikim yanî ez xwe wisa ku bi wan stranana diparêzim yanî ji wê stresê dûr dixim lê mixabim ku sed mixabin di jiyana me de jî gelek gava got wisa ku mînak ko wek hebê nîskê jî hinek pirsgirêk çê dibin ku em gelekî mezin dikin li ber çavê xwe dikin wek mîna koçiyayê ji xwe tiştek jî li holê tune ye em dikevin bin wê stresê gelo çima mûsa dikin Nesîbe Xan yanî di jiyanê de tiştên geleke xweş hene lê mixabin ku got sed mixabin yanî wek heba nîskê jî tu lê dinerin tişt li holê tune ye û ku em dikin stres gelo çima ev stresê ku em dikin bar û datînin ser milê xwe
1: bele bele Nesrin Xan Sedemek din jî ya stresê rastî ev e em dixwazin her tişt jiyana me de bêqusur be. Karê me divê bêqusur be, mala me divê bêqusur be, sifrê me bêkêmasî û bêqusur be. Lê dinya bi xwe ne bêqusur e ku jiyana me bêqusur be. Ev daxwaza me ku bêqusur bûnê li ser me, milê me rastî jî dibe barekî giran.
0: Bi rastî û saye dibe barekî giran ku me di serî de jî gotûb gelek caran ku wek mîna ku nuxteyekê û xalekê biçûk e lê em li ber çavê xwe dikin wek çiyayê herî bilind ku em mezin dikin ez bawerim ku gelek demjimar jî em tê dibirin û em lê difikirin lê ew ne baş e guhdarên delal ji bo kêf û şahiyê gelek tiştên pirsgirêkên wisa mezin tune be ji xwar qet nekin pirsgirêk wisa dengê radyoya xwe vekin û guhê xwe bidin stranê me ez bawerim ku wê stresa we tevahî ji ser laşê we here rewşan çelîker wê bibêje em nadim

Ele guhdarên hêja demjimara me saet 6:25 daqa nîşan dide. Ez bawerim ku li gelek bajara hêdî hêdî tav dikeve min erûra û ez bawerim ku miğribe ye wê şev canî dest pê bike, êvar dest pê bike, em êvareke xweş û geş were hêvî dikin hûn çi dixwazin di vê rojê de têkeve nava jiyana we tiştên baş, tiştên got bê stres em ji bo we hêvî dikin. Gelek peyamê me hene gotiye silav hevala hêja êvar baş saeta te xweş ez war toyê ji we re dinivîsînim stirana bêrîvan dixwazim hebe mê ji bo xatirê we bînin ser radyoyê gotiye spas û weşan xweş ji Kocaeliyê gotiye Soner Akbal ji me re nivîsandiye em silavê germ ji Kocaeliyê re dişînin her wekî din ji mûşêr ji war toyê yanî ji tevahiyan bajar û bajarokê xwe re Slavin germ û xweş dişînin ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê jî anadîsê wê stranekê bibe rêhevalê we Türkan Hazar wê bibêje delalê

Hele gohdarên heja, gohdarên delal, bername ma bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Îro mijara me dibe ku hinekî xofê têxe dilê we, lê ez bawer bikû stranên dibin rê hevalê we, ew tirsa we, ew stresa we, tevahî ji ser we, davêje ji xwe armanca me jî ew e ku kêmxweşiya we ye. Ji bo we cî stranên gelek xweş ên nuwaze, her wekî din tîrên teng bêjî, yanî li gora dilê we mê lêxin, û jî çi bikin dengê radyoyê xwe herga vekin, beraguê we her tim li TRT Kurdî radyoyê be. Lazım ku ji bo stresê em çi bikin ez parekî behsa wê bikim. Ji xwe rûpela me Instagramê jî TRT Kurdî radyoyê mesaj û peyamê we em li hêviya wê ne. Lê lazım ku em ji bo stresê çi bikin? Gohdarên delal yan tiştên gelekî hêsan hene. Ne lazım ku tiştên wisa gram, buha û her wekî din mîna ku terapî û herin ku bijîşkan ne wisa. Yanî ji xwe bijîşkê herî mezin di nava jiyana xwe de hûnin. Ji xwe hûn bawer bibin, ez bawerim ku tu tiştek nikaribû we. Mîna ku hûn dikarin werzîşê ku li derdorê bikin ji bo bihin vedanê. Her wekî din ku ên wijwan hez dikin wext veqetînin. An jî pirtûkekê bixwînin, an jî ji bo xwe çalakiyekê amade bikin. Bi tena rihê xwe, bi tena serê xwe, hûn ê bibêjin ku nesrînê. Lazım ku der û dora me jî mirovê be ne wisa ye, ne go hewcedariya gund û eşîra go hevdûre kom bikin. Bi tena rihê xwe, bi tena serê xwe, herin betlaneyekê bikin, bihinvedanekê bidin, li xwe miqatebin, li xwe bifikirin. Ez bawerim ku ji bo rihê we wêhîn bêtir, xweştir û paqijtir bibe. Belê dîsê em guhê xwe bidin stranekê. Mîrazan Kaya wê bibêje, biborin ez aşiqim.

Ele guhdarên delal, ez dixwazim tiştekî hêsan jî bi we re parve bikim. Yanî di nava jiyanê de jî ken tiştekî gelekî muhîm e. Gava go hûn bizanibin ku ken ev qas tesîrên baş dide, ez bawerim ku hûn ê herga bikin yan nekenê wisa gobara dayê. Ê go di ciyê xwe de gava go hûn ji dil dibikin û hergav ji dilê we pê şa be, ez bawerim ku wê hîn bêtir tiştên xweştir têkevin nava jiyana we. Ji xwe go em ji çi jiyanê bixwazin û em çi bikişînin ew enerjiyê tevlî jiyana me dike, em hewl bidin ku em ê sibê hîn bêtir baştir û xweştir bibin. Yanî wisa gobiryarên baş em ji bo xwe hêvî bikin, ez bawerim ku tu tiştê nebaş nikarin bime. Belê, dîsê em guhê xwe bidin stranekê. Ciwan Hecî wê bibêje dipirsin.

Belê guhdarên Delal, guhdarên Hêja Îroj matin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û fûkdana Güneş jê re jî gelekê spas. Heta bernameyeke dinê bihes kirin bimînin, wê bername me bi strana Şevtarî İbrahim Rojhilat bêdawî êvar baş!

0: Di 2 Hezîranê roja sêşemê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin. Emêlî rojê vê binêrin hem li welatê me hem jî li dinyayê hadîse û hewadîsên çawa pêk hatine îro. Geşedan û Rûdanên dawî çine dê ewilî çend nûçe û xeberên derketine pêş. Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan xeber da û diyar kir ku deheyamên dawî da skandalên ku di şaredariyan da çê dibin nayên qebûl kirin li ser CHP sekirî. Têkuşîna me ve li dişê wan meseleyan bidome mesajên Erdoğan çi bûn em ê lê binêrin. Li Stenbolê wê mihrîcana 0 bermayîkê bê li derxistin. Heqeten bû markayeke li dinyayê 0 bermayî proje em bêjim bû markayeke li dinyayê belav jî bû. Gelek mühîm e li qada balafirgeha Atatürk'ê wê 4 rojan jî konser, xebatên atölyeyan, qadên tecrübeyê hebin. Hûrgulê çûne em ê lê binêrim. Ji bo kupaya futbolê ya dinyayê hindik ma, 11 Hezîranê da kupa dest pê dike tîma netewê jî çû ji xwe berê xwe da Amerîkayê lê beriya çûyîna wan jî kadroya xwe ya 26 kesî eşkere kir. Kadro bi vîdyoyeke taybet hat eşkere kirin. Kîne di kadroyê da kî cî digirin em ê li hûrguliyan jî dîsa binêrin. Tabî li ser TRT-yê jî wê bi zindî bê weşandin. Ev yek jî mühîm e. Kaşûnbazê Iğdırî Muhammed Akkuş dîsa serkeftineke bi dest xist Muhammed Temaşvan Nevşa berî jî li Iğdırê li ser çayên Glidayê Qendilî kaşûn kiribû. Ew serkeftin, ew rekorçî ye, em ê behsa wî bikin. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne, kerem kin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Serok Omer Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku deheyamên dawî da skandalên ku di şaredariyan da di belediyeyan da çê dibin nayên qebûl kirin. Erdoğan wiha devam kir. Hin kes emaneta milletê me mîna ganîmetê dibînin. Têkoşîna li dişê wan wezîfeya me ye. Serok Omer Erdoğan di merasîma salvegera damezrandina saziya muhasebetê de axivî û diyar kir ku ew ê nehêlin malê dewletê were istîsmar kirin.
1: Son dönemde ve heyema davî li hemberî skandalên ku di rêveberiyên herêmê de derketin meydanê Emcana Şaşman cana jî medişûna wan de şerm kir. Ev bi te awayî nayê qebûl kirin. Her kî dibe bilebe, kes nikare emaneta gel wekî ganîmetê bibîne. Em ê di çarçoveya qanûn û hiqûqê de li dijî wan têkoşînê bikin. Ev wezîfeya me ye.
2: Divê wezîfedarên kamûyê dema malê kamûyê bi kartînin baldar bin. Got Mekamu vezifeya wî çi bibe bila bibe, ev xeta me ya sore.
3: Görevi veya konumu icabı.
1: Vezife û mekama wî çi dibe bila bibe, tu kes nikare çavkaniyên kamûyê mîna malê bavê xwe xerc bike. Li ser deriyê wî çi dinivîse bila binivîse. Tu vezîfedarê kamûyê nikare malê kamûyê mîna pereyê xerc bike. Em destûrê nadin vê.
2: Serok Komar Erdoğan, di merasîma 164 salvegera damezrandina saziya muhasebatê de axivî. Erdoğan diyar kir ku ew ê nehêlin malên kamûyê werin istîsmar kirin.
3: Millî îradenin
1: parastina îradeya millî ji bo me çawa meseleya namûsê be têkoşîna li dijî israfa malê kamûyê jî ji bo me eyniye. Em qebûl nakin ku ti kes bi rîyên derqanûnî û bêûsûliya malê kamûyê îstîsmar bike û ji bo menfaetê xwe yên şexsî bikar bîne. Di vê meseleyê de sekna me û gotina me zelal e.
2: Serok Komar Erdoğan behsa zirarên hewla darveya 15 tîrmehê û bûyerên geziyê jî kir.
3: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz
1: Havla derbe ya pazde yetirmeye ko serkeşe ve FETÖ bu 85 milyon dolar zararda aboriya Türkiye. Bu yeren geziye ko evci havlake darbeye bu 1.5 milyar dolar zararda velatime. Heke em tesiri ve yendinci hesab biken zararcı 10 milyon dolari derbastı be. Em de kuazın derfetin kamuyej bu menfaata gel verin bikaranin. Deme em behsa ve dekin, deve em hesabe van tıştancı bikin.
0: Serokê Giştî KMP Devlet Bahçelî îro xeberdan meclisê bû komcivîna partiya wî ye bû ji bo geşedanên di nav CHP de got cihê temyîzê dadgeha bilinde yani yargıtaye o divê mehkeme biryara xwe bide. Bahçelî got CHP beriya her tiştî divê aram bibe li gor hesasiyetên civakê jî tev bigere. Bahçelî derbarê Tirkiya bê terorê de jî mesaj da.
4: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce
1: CHP beriya her tiştî devê aram bibe. Li gorî hesasiyetên civakê xwe paqij bike.

0: kurtê bide.
1: Dewlet Bahçeli li meclisê di komcivîna partiya xwe de peyamên xwe dan. Di rojeva wî de hedefa Tirkiyeya bêterror hebo. Bahçeli got ewlehiya Tirkiyeyê li ser her tiştiye.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine
0: Dirya Tirkiye abe terör û herema abe terörde me gelek astengî çareser kirin û ber bi hedefa xwe ve dimeşin. Em guh nadin provokasyonan û wek ittifaka cumhurî em ê Tirkiye derxin asta herî başiya eskerî, ekonomik û siyasî.
1: Bahçeli Balkışan sergeşedanên li herêmê jî diyarkir ku wê senaryoyên qirêj asteng bikin.
2: Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa
0: Bey Türkiye li Behra Spiya Rojhilat Aramî Çeynabe li Balkanan İstikrar li Kafkasya'yı Pergal Bey Türkiye Çeynabe ji Halebe Haya Basra'yı ger açtiye bıxwazin Bey Türkiye Nabe
3: Wezîr Karê Navxwe Mustafa Çiftçi û Wezîr Adalet Akın Gül Lekçûn Serdana Serokê giştî yekê MHP Devlet Bahçeli. Serdan li meqamê Devlet Bahçeli el Meclisa Mezna Türkiye çebu Wezîr Karê Navxwe Mustafa Çiftçi û Wezîr Adalet Akın Gürlek li ser hesabên xwe yên medya civakî dîmenên Serdanê jî weşandin. Çiftçi di mesaja xwe de got ez ji bo pêşwaziya wî ya germ, helwesta wî ya têgihiştî ya li ser mijarên netewî û nêzîkatiya wî ya ku berjewendiyên welatê me diparêze, her wiha ji bo tevkariyên girîng yên ku danê Tirkiyeyê spasiya birêz Bahçelî dikim. Wezîr Adalet Akın Gürlek jî got ez silav û muhabbetên xwe yên ji dil û can radigihînim civaka partiya tevgera neteve perwer MHP-ya ku her gav piştgirî daye têkoşîna ser xwe bûn û siberoja Tirkiyeyê. Wezîrê Karê Navxwe Mustafa Çiftçî diyarkir ku vizyona Tirkiye bê terör bi aqlê dewletê yê bi hezaran salan hatiye destpêkirin û gaveke stratejîk e. Wezîr Çiftçî wiha dewam kir. Tirkiye bê terör nayê wê maneyê ku em ê ji ewlehiyê tawîzê bidin. Çiftçî behsa têkoşîna li dişê sûçên organize û tiryakê jî kir.
4: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
0: Pevajoya Türkiye B terör bir reberiya serokumar eme Recep Tayyip Erdoğan hat tespekirin. Ev akli stratejik e devleti ye. Hemu gavin pevajoya bakli devleti ye bi hazar salan tenavetin.
1: Diyar kirku pevajoya Türkiye ya B terör gaveke stratejik e. Got de pevajoya de em tü tavize nadin.
4: Devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü
0: Devleta me hem li nav welêt hem ji der welêt têkoşîna xwe didomîne. Di encama vê de hindik maye ku terör xilas bibe, em bi taybetî vê dibêjin. Hedefa Tirkiye bê terör nayê maneya tawîz û sizkirina ewlehiyê. Em nahêlin ku tu tişt û rewş pergala kamûyî û ewlehiya me xirabike.
1: Wezîrê Karê Navxwe Mustafa Çiftçî li Erzeromê di seminera perwerdeya xizmetên navxweyiya ji bo qeymeqaman de axivî. Çiftçi di axaftina xwe de behsa têkoşîna li dijî tiryakê û sûcên organîze jî kir.
4: Uyuşturucu sebebiyle kaybedecek.
0: Êdî sebra min nemaye ku tu kes ji ber tiryakê jiyana xwe ji dest bide. Me hişbendiya ewlehiya xwe guhert. Li gorî vê êdî müdexale piştî bûyera nayê kirin. Em êdî dixebitin ku beriya ku bûyer biqewime tevbigerin. Rîskan bibînin û ber wî sûcî bigirin.
3: Bi xeber û nûçeyên der ve devam bikin û pêşî ji berî xwe bidin Îranê meseleya Amerîka Îranê şer tabî nesekinî li belê aştiyek jî çêne bû rewşa dawî çiye ji Tehranê nûnerê TRT Harun Aykaş bila ji me re pêş.
5: Rageşiya nav Amerîka û Îranê arast berdewam dike hem li ser qadê hem li ser maseyê. Îran dibêje pêwîst e ku Amerîka û İsrail êdî li vê mintiqeyê di derbare aramiye da bixebitin. Wekî din jî xetê me ye sore pêwîst e ku İsrail li dijî Lübnanê nexebite û li Lübnanê nexe. Wekî din got heke bi van şerê xwe berdewam bikin, dibe ku em tiştî din jî bifikirin, yek em ê hirmizê bigirin, li cem wî em babul mendebê jî bigirin. Ji wê aliyê da jî gelek alozî ew ê derkeve holê. Le reisi Meclisa İran'ı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf bu em Amerika ile tüccari evlehinin peviste ku hakku mafin İranyan le peşiye be. Ve gidince Trump ragotin İran gotiye me tekili hukuk kiriye go gama

0: ne. Le çend saat derbas bu go rekeftina me o tekiliye me bi İranê re heye em hez dikin di nav hefta bê da rekeftineke bu an re çêkin. A rast ew rekeftin çê dibe ya nabe em nizanin le qadê jî di nav tengava Hürmêzê de Amerîka çendîn roj e êrişê İranê dike İran jî bersiv dide hele em bibînin li kîjan astê ew ê li hev bikin niha em dîsa li navenda nûçeyanin.
1: Tabii aştiye keçene bu hatana ha diplomasi xebatin diplomasi ji devam dikin le mesele du drej dibe İsrail ve mesele şora giriye fırsateke bi hususu ji Lübnan'ı. İsrail'e dair ker gohnade agribeste o erişen xoyen lister Lübnan'ı du domine. Ji du dü adari o virve nezese hazar o pensi Lübnan'ı katil kirin hacmara birindaran ji de hazari derbas kir.
2: Qaşol Amerîkayê müzakereyên agirbestê devam dikin lê Îsraîla qatil li qadê êrişên xwe didomîne. Îsraîl nabêje sivîl an jî esker bombeyan dibarîne ser başûrê Lübnanê. Di hefteyekê de 88 Lübnanî qetil kirin. Ji dûdyo adarê û virve nêzî 3500 Lübnanî qetil kirin. Hejmara birîndaran jî ji 10,000 derbas bû. Îsraîlê herî dawî êrişî bajarê Sûriyê kir. Bombe barandın ser avahi û otoparka li hemberî Cebel Amîlê. Di avahiya nexweşxaneyê û avahiyên derdorê de xisareke giran çêbo. İsrailê heta niha li başûrê Lübnanê gelek bajarok jî dagir kirin. Li başûrê welêt zêdetirî milyonek Lübnaniyan mal û milkên xwe terikandin û bûn koçber. Di navbera Lübnan û İsrailê de Di 17 Nîsanê de ji bo 10 rojan agirbest hatibû îlan kirin. Di 24 Nîsanê de agirbest 3 hefteyên din dirêj kiribûn. Di 15 Gulanê de jî agirbest 45 rojên din dirêj kiribûn. İsrailê bi tenê rojekê jî li gorî agirbestê hereket nekir û başûrê Lübnanê her roj dide ber bombeyan.
1: İsrail anijat kuş jicot mehapar u virveli Gazze'ye ise 1776 çaran agirbest ihlal kir. O da pevacı agirbest eda zedetiri Nestusi Filistin icatın katil kirin. Derişen İsrail eken David Ajil Gazze'ye du Filistin imirin zilma İsrail eke ali şireya rojava ji devam dik.
3: İsrail'e katil li Gazze'ye guhnada agirbesti. Erişen huyenli dici sivilan da domine. Artêşa Nîcatkuş vê carê bi dronan êrişî navenda Gazeyê kir. Di êrişê de kesek mir, 5 kes birîndar bûn. Hêzên İsraîla dagirker li Deyr El Belahê jî êrişê wesayîtekê kirin. Di êrişê de Filistînekî jiyana xwe ji dest da. Agirbesta li Gazeyê dide hêcotmeha 1925 de hatibû îmzekirin. Lêbelê İsrail ji wê rojê veye êrişên xwe didomîne. Heya niha zêdetirîn 930 Filistînî mirin. İsrailê qatil li Gazeyê 3776 caran agirbest îhlal kir. İsrail nahêle alîkariyên însanî jî têkevin herêmê. 139200 kamyonên alîkariyê wê biketine Gazeyê. Lê İsrailê tenê hişt ku 5636 hat derbasî Gazeyê bibin. Li şeriya Rojava jî zilm û zordariya İsrailê devam dike. Leşkerin dagirker li şeriya Rojava girtin ser gelek deveran. Di sergirtinan de 31 Filistini hatin bin çap kirin.
1: Rusya'ya bir şev li başarın Kiev o dinin proye erişin asimani li derhistin derişanda sayızda kesmirin nezi set kesici birindar bun. Ukrayna'yı jibo xoji erişan bir parizin bir şev li istasyonin metroya ma.
3: Bi balafirin bê mirov û moşekan êriş kirin. Şev mîna rojê ronî bû, xisar li avahiyan ket. Ji bo xwe biparêzin, xelkê berê xwe da cihên ewle. Rûsyayê bi êrişên asîmanî li gelek deverên Ukraynayî da. Li cihên cudayên paytext Kievê bi moşekên balîstîk û balafirin bê mirov êrişên asîmanî hatin darxistin. Çar kes mirin. Zarok ji di nav wan de bi dehan kes birîndar bûn. Şaredarê Kievê Vitali Klişko bi vîdyoyekê da zanîn ku li ser bajarê wan êrişeke berfire heye.
4: Li cihên cuda yên bajêr agir girtin deran. Li Kievê zirar li hem avahî poliklinik û istasyonên sotemeniyê ket. Xebatên lêgerîn û xilaskirinê dewam dikin.
3: Ukraynayên ku ji êrişan reviyan xwespartin istasyonên metroyê.
2: Xeyala min ew e ku ev şer di demekekin de xilas bibe. Lê tu hêviya min nemaye. Ez nizanim çi bêjim, gelek sor e.
3: Li Dnipro û Xarkiyê jî êriş hatin kirin û zirar li binesaziya bajaran ket. Di êrişan de 9 kes mirin. Rûsyayê li Xarkiyê li tesîsa xaza sirûştiyê cixist. Hêzên asîmanî yên Ukraynayê diyar kirin ku Rûsyayê seranserê şevê bi 656 balafirên bê mirov û 73 moşekan êrişî welatê wan kiriye. Kremlînê jî ragihand ku hêzên Rûsyayê êrişî tesîsên eskerî kirine. Hadiya kurun ku bersedana erişin li axin Rusya'yı. Didaxuyaniya Kremlin'de had gotin. Pevajoya açtı ya legal Ukrayna'yı sekiniye. Le tekriyen van en legal Amerika'yı devam dikin.
1: Wezîrê karender ve Hakan Fidan ji bo hevdîtinên fermî çû Singapurê. Serok Wezîrê Singapurê Lo Wing Wong Wezîr Fidan kabul kir. Di hevdîtinan da li ser hevkariya pişe saziya parastinê, ticaret, ewlehiya enerjiyê û rûdan û geşedanên herêmî axivîn.
4: Têkiliyên Tirkiye û Singapurê, rûdan û geşedanên herêmî, hevkariya pişe saziya parastinê. Wezîrê karê derve Hakan Fidan çû Singapurê. Serok Wezîrê Singapurê Lawris Wong Fidan kabul kir. Wezîr Fidan bi Wezîrê Karên Derveyê Singapurê Vivian Balakrishnan û Wezîrê Karên Navxweyî yê Singapurê Shanmugam re jî hevdîtin kirin. Di hevdîtinê de mijara herî giring hevkariya pîşesaziya parastinî bû. Ji bo ku hevkarî zêde bibe li ser gavên hewce axivîn. Ticaret û veberhênan jî mijarên giring ên hevdîtinan bûn. Bi taybetî jî li ser ewlehiya enerjiyê sekinîn. Ji bo ku di navbera her du devletan da veberhênan zêde bibin, gavên hewce nirxandin. Li ser rûdan û geşedanên herêmî jî bi berfirehî axivîn. Şerê Rûsya û Ukraynayê rewşavdawiya Filistînê meseleya tengava Hurmizê çend mijarên giring ên hevdîtinan bûn.
1: Ji Kupaya Futbolê ya Dinyayê ra hindik mat 11 Hazîranê de dest pê dike û maça Ewliya Tirkiyeyê jî di 14 Hazîranê de ye, rakîb jî Avustralya ye. Tabî beriya wê tîma netewî kadroya xwe ya 26 kesî jî eşkere kir. Kadro bi vîdyoyeke taybet jî hat eşkere kirin. Hemû pêşbirkên Kupaya Dinyayê, hemû maçên Kupaya Dinyayê li ser ekranên TRT wê bênweşandin.
3: Ji bo Kupaya Dinyayê hindik mat. Tîma neteweyî kadroya xwe ya 26 kesî eşkere kir. Kalevan, Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Bergiri, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Kada Navi, Hakan Çarhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Golaveş, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfancan Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Kadro bu videoya ke taybet hat eşkere kirin. Futbolistin Timane Teveyi'nin kuberedi kupaya dünyayı da listine Şükrü Ersoy, Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Emre Belözoğlu, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş o İlhan Mansız di videoyu da cigirtin. Muhammed Şengezer, Aral Şimşir u Demir Ege Tıknazji dınav kafileydene heke futbolizek sakat bebe luşu davan di ev bekevi kadroyu. Amerika, Kanada û Meksika bi hevre kupaya dünyayı saz dikin. Tîma meya neteweyî di komadeyê de ye. Amerika, Avustralya û Paraguay dijberên wê ne. Pêşbirka ewil a tîma me di 14 Hazîranê de ye û wê bi Avustralyayê re bilîze. Hemû pêşbirkên kupaya dünyayı di li ser TRT bênweşandin.
1: Siyaset hem devam ikin Serok Yegiştiği KCP Kemal Kılıçdaroğlu Tima Xoya Serekeş Gerekir Berdevke Parti'ye Müslim Sarı Listeya Lijneya Reveberika Navendi Hikâ Jühücda Kesan Pekti Eşkerekir. Ve Rojava Müslim Sarı da Bevajoya Kongreyce bu got Haya Bevajoya Mahkemeyi ne kadar ve Kongre ne ekirin. Serok Yegiştiği KCP Kemal Kılıçdaroğlu ekiba Xoya Sereke diyar kir. navê kesên ku dilîjneya birêvebirina navendîdanê eşkere bûn. Berdevkê CHP Müslüm Sarıcara ewil wek berdevkê partiyê daxuyanî da çapa menkî sarı diyar kir ku sê lîjneyên nû hatin avakirin û meyeka jî dibin banêvan lîjneyan da wê bixebitin. Müslüm Sarı da zanîn lîsteya meyeka li gorî berê ji nîvî zêde tir guharî. Berdevkê partiyê Müslüm Sarı diyar kir ku di komcîvîna CHP-yê da ji bo sloganên ku li dijî Kemal Kılıçdaroğlu hatin avêtin tiştên hewce wê bên kirin. Serdozgeriya Komareyek Antalya'ya Özgür Özel Jitte'da Jibu Lepersina 6 parlamenteran bir yara bir raya eda. Dosya Jibu Amadeki Nafezike yatışandın. Serdozgeriya Komareyek Ankara. Da operasyona Bertil o gendelik eka şaredariya başarı mezina Antalya'da çar kesindin hatim mücavgir.
3: İdayen derbare Bertil o gendelik yen Antalya'ya gihiştin hayanavenda giştiye CHP. İddiayen şaradar bajar mezin ye Antalya'yı Muhittin Böcek u Kurevi Gökhan Böcek den lekolin kren. Hatbu idakırın kucbu namzetiya Muhittin Böcek ya da helbijartına sala da hazır bistu çarağın da milyonek avro pere hatiye şanlı nevanda giştiya CHP. Lisa Ligor iddiaye haya özgür özel o veli a babaji milyonek avro iku hatbu kwestin hebuye. Qeydin baza istasyonu u hete seji teqazdikin ku evlicem hevbune. Ha tespit kirin heyama ku pere hatiye teslim kirin li derdora navenda giştiya CHP qeydin HTS u istasyona bazı zede bune. Serdozgeriya Komareya Antalya ji bo parlamenterin CHP Özgür Özel, Veli Ababa, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem, o Cavid Arı, Biryara Berayayda. Dosya ji bo karubarın fezleki hat şanlın Serdozgeriya Komareya Ankara. Dile persidi de pevajoya jbo kesin ku ne parlamenterin ve ci ali serdozgariya komariya Antalya'yı ve bemeşandın. Jiberle persina gendeli o bertili yaşara dariye bajari mezin ya Antalya'yı çarkes hatın gırtın.
1: Jibo şaredariya bu ceya İzmir'i jiber iddiaya bertil o gendeliye lepristin atı bu despekirin o penci uçar gumanbar hat bu münçavkirin. Levle kariki ifadeyin gumanbar antin istendin di çarçoveya lepristin idaliser pevajoyen imar u ihaleyen ihale anda tabi lekulin devam dikim. Dencami da jiderbare sistema bertil da delilen girink hatın des kıstın.
2: Ligori iddayan li bucay dehin projeyin inşaatan de hejmar hakkat u daireyan bi usul hatine zede kirin. Bi bertile der kanuniyen de projeyan de kabul kirine. Le pirsina li ser iddayen gendeliye ya li şaredariya bucay derbare sistema bertile de delilen girin der xistin hole. Ligori iddayan hin firmayen inşaate jibo zede kirin hakkatan Zedekrina hejmara daireyan, hesankrina ruhseti u destura runiştine bi peyvurin dınava şaredariye de tekili danine. Hin kumambaran dınavbera xoada jibo sistema bertile peyva sabune bi karanine. De çarçoveya lepirsine de tevi şaredare bucaya görkem duman, benci uçar kumambar hatın bin çafkirin. Le evle kariye ifadeyin gumanbaran tenstenden her idavi dile persine de gumanbar ekidin hatbin çafkirin. Dile persine ajber iddayin gendeliye de şaredare naha görkem duman, şaredare bere Erhan Kılıç, seci giren şaredar uhun hodiyen şirketan hatbin bin çafkirin. Gumanbar bireye bikaranina çafkaniye şaredariye avakirin, ureve birina rehistine kesuç, Bertil, Gendeli u be isuliyen di imaran de ten sujdar kiren.
1: Vakfa Diyaneta Türkiye de Ayda Kurbani da kesin havcedar tenine iştin. Li nav velet u der velet, li 37 milyon insanan goşte kurbani at belaf kirin. Gele Filistin'i de Ayda da natiş bir kirin.
4: Kurbana xwe parve bike nezi brayo xwe bibe. Vefa Diyanet ya Türkiye faaliyetin sercekirin u belafkırna kurbanı ya sala 2026 bi vir ruhil darxist. Kurbanı kuhatın sercekirin dve çarçoveye de İssal Türkiye jite de li 85 velatan hat belafkırın. Xabatin belafkırna goşte kurbanı li Erdnigariya berfere hatın meşandın. Nesudu hafte vezifedar u dildaran de ayda kurbanı de bu kasyuku dora dünyaya hafte caran bimeşin reçun. İyi bayramlar. Bi hevkariya Vakfa Diyanet ya Türkiye û Serokatiyên Karên Diyanetê li welêt û derwelêt bi giştî 818,044 hise qurban hatin serjêkirin. Li 420 herêmên cuda li 36,064,826 kesên hewcedar goştên qurbanê hatin belavkirin. Di xebatên ku hatin meşandin de cihê Filistînê cuda bû. Qurbanên ku wekaletên wan ji bo Gazeyê hatibûn dayîn li Misr û Lubnanê hatin serjêkirin. Goştên ku hatibûn paketkirin li kampên penaberên yên li welatên derdorê hatin belavkirin. Ji ber ku deriyê sînor girtibûn, goştên qurbanê yên ku bahatina şandin Gazeyê wek konserve hatin paketkirin. Piştî ku deriyê sînor bên vekirin, ew konserve dê bên şandin Gazeyê.
1: Li Stenbolê wê mêhrîcanan sifir bermayîkê bê li derxistin festîvaleke li qada balafirgeha Atatürkî wê çar rojan konser, xebatên atölyeyan û qadên tecrübe hebin. Di çarçoveya festîvalê de wê foruma sifir bermayiyê bêkirin, ji 183 welatan wê zêdetir 5,000 nûner li Stenbolê
5: bin.
4: Wexfa sifir bermayiyê bi pişkirê Wezareta Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî û Walitiya Stenbolê wê mihrîcana sifir bermayî li dar bixe. Sernavê festîvalê karîgariya enerjiyê û veguherîna di pêşa rojê de ye. Mihrîcan wê li balafirgeha Atatürkê çar rojan dewam bike.
3: Taybetmendiyeke din avê festîvalê heye. Ew jî li dinyayê wê cara ewil bê kirin. Ceylana ku wê li qada festîvalê bê bikaranîn wê bi çavkaniyên xwezayî be. Ev yek wê bi belgeyên sertîfîkaya çavkaniyên xwezayî jî bê piştrast kirin.
6: İstanbul sıfırıtın başkenti oluyor.
4: Di mîrîcanê de wê çalakiyên cur bi cur jî hebin.
5: 1 milyon hemşerimizi bekliyoruz.
3: Ev li benden milyonek meyvanîne. Di mihrîcanê de wê konser, çalakî û xebatên atolyeyê hebin. Armanca meya sereke li welatê xwe zêdekirina karîgeriya enerjiyê ye. Bi xebatan kêmkirina xerckirina enerjiyê ye.
6: 5-7 Haziran tarihlerinde
4: Mixbexa bê bermayî li dijî israfê tasarruf jî ji naverokên festîvalîne. Li qada mihrîcanê wê foruma sifir bermayî jî bêkirin. Armanca ev e ku Stenbol bi çalakiyê bibe navenda kürevî ya sıfır bermayî.
5: Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz sıfır atış formuna
3: Sala borî ji 108 welatî ji bo foruma ewil a sifir bermayiyê 5 tarî çêbû. Îsal jî di 5-7 hezîranê de em ê foruma sifir bermayiyê li dar bixin. Ji 183 welatî nûner wê beştarî çalakiyê bibin. Em li benda zêdetirî 120 wezîrîne, zêdetirî 200 çaredar wê beştar bin. Em li Stenbolê ji 183 welatî 5,000 mêvanî beezmînin.
4: Mihrîcan wê 4 hezîranê li balafirgeha Ata Türkiye'ye dest pê bike.
1: Serdoz Kerika Florida'ya Amerika'ya doz li serokê şirketa OpenAI. OpenAI şirketeke aklı çekiriye ke o serokê ve şirketi jî Sam Altman der haqi vida doz vekir. Serdoz Kerika iddia kir ku ChatGPT insanan hapine o zirar edide zarokan. Her vaat iddia kirin ku ChatGPT derbari hin erişen le dibistanin Amerika'ya Agahî daye erişkaran û ji ber ChatGPT insan zirarê didin xwe. Û bi vê mahkemeyê bi vê dozê berpirsyariya şirketê neşeçêkiriyeka hukûkî car din ket rojevê.
3: Zirarên ku teknolojiya hişê çêkirî dibin sedem cardin rojeva darazîdene. Serdozgeriya Floridaya Amerîkayê ji bo zirarên hişên çêkiriyên ser bikarîneran doz li serokê OpenAI vekir.
7: Belê hişê çêkirî di gelek waran de jiyana me hesan dike. Lê belê bi xwe re jî gelek tehlûkeyan tênê. Ev demeke dirêje li ser van tehlûkeyan nîqaş tên kirin. Serdozgeriya Floridayê jî ji ber van tehlûkeya doz li şirketa hişên çêkirî OpenAI vekir. Serdozgeriyê iddia kir ku ChatGPT zirarê dide ciwanan û zarokan. Tê çaverê kirin ku ev doz bibe emsal.
3: Lê gelo ev doza serdozgeriya li ser şirketa hişê çêkirî tê çi maneyê? Û gelo şirketên hişê çêkirî ji ber zirara ku didin bikarîneran wek hukûkî berpirsyarin anna.
8: Florida Başsavcılığının açmış olduğu dava
2: Doza ku serdozgeriya Florida'yı vekiriye, cardin berpirsyariya şirketin hişê çêkirî xistiroje ve ji aliye kanunê ve hişê çêkirî bi awayekî giştî wek şexsiyete kanunî nayê qebûl kirin. Ji ber ku agahiyên hişê çêkerî hildiberîne, em nikarin texmîn bikin و جبر پرگالاوی الگوریتمی تثبیت کرنا سوجان نممکنه. لیبل برپرسیاری شرکتن هشه چکری

0: ya di çarçoveya berpirsyariya bê qisur, an jî berpirsyariya xeternak de hîn jî mijara nakokiye.
1: Lê gelo serdozgeriya Floridayê dê çi qerarê bide? Ev doz dibe minak anna, ev yek de merak kirin.
2: Benzer şekilde yapay zeka şirketlerinin...
0: Bıvan dozan re, dibe ku şirketin AI edi zedetir li ser parastına bikarineran u nırxandına xatereyan bixebetin. Lê gotina ku encama vê dozê de hemû dozên pêşerojê rasterast bandor bikin neraste. Ji ber ku him li Amerîkayê û him jî li Ewropayê hîn jî di vî warî de emsaleke sabit tune ye. Dibe ku di salên pêş de ger meseleyeke bi awayekî sabit pêk were wê şirketên AI bi awayekî zêdetir neçar bimînin ku tedwîrên ewlehiyê ya daneyan û rêbazên astengkirina halüsilasyonên hişê çêkerî pêk bînin.
1: Te çavere kirin ku nîqaşên li ser berpirsyariya şîrketên hişê çêkerî demeke dirêj dewam bikin.
3: Özcan Artan li Agriye di Gola Masiyan da bi şikevê unda bûbû. Mixabin ku xebera dilsoja Ciwanê Bextreş hat li Meraşê welatiyê dema masî digirtin ket çem, ev şeş rojin berzene gundane li Kara Îsalîke Edeneyê jî lêgerîna welatiyê di çem da çû devam dike, li Tokatê jî du kesên ku ketin çem ev şeş rojin gundane.
4: Özcan Artan li Agriye di Gola Masiyan da bi şikevê unda bûbû. Li ser îxbarê xebatkarên Afadê, cendirme û polîsan şandin cihê bû yerê. Xebatkaran pêşiyê şikef dîtin. Şikef vala bû û ciwanê 25 salî têde nebû. Lêgerîn dewam kir û mixabin ku cenezeyê wî jî dîtin. Heqê bû yerê de dest bi lêpirsînê kirin. Li 12 şubata Meraşê jî Selman Aktaşê 62 salî şeş rojan beriya niha dema masî digirtin ket nav çemê Ceyhanê. Li ser îxbarê gelek cendirme, polîs, tîmên xilaskirinê û ekîbên tendirustiyê şandin cihê bû yerê. Bi sê bot, du dron û gelek noqvanan xebatên lêgerînê dewam dikin. Li Qara Îsalîya Edeneyê jî Ömer Abtekînê 25 salî ji bo ku hênik bibe xwelçemê Körkûnê da. Ciwanê 25 salî piştî demekê ket ber avê û winda bû. Li ser îxbarê tîmeke 56 kesî hat herêmê û xebatên lêgerînê bê naber dewam dikin. Li Tokatê jî li taxa Erekê wesayîda çar heval têde bû ket nav çemê kelkîtê. Du kes bi xwe ji wesayîtê derketin. Du kes jî ketin ber avê û windanê. Li ser îxbarê gelek cendirme, polîs, tîmên xilaskirinê û ekîbên tendirustiyê şandin cihê bû yerê. Xebatên lêgerînê bê naber dewam dikin.
3: Lezazede bê baldarî û îhlala rêzkan bûn sedema qezayan. Qezayên li giştî welêt da kesek mir, 25 kes birîndar.
4: Li Sêrtê zarokekî 3 salî dibin wesayîta kar ya ku bavê wî bi kar danîde ma û canê xwe da. Derbarê qezayê de lêpirsîn hat destpêkirin. Li Qarabikê otomobîl li mînûbîsa ku ji hember de hat qelibî. Li ser riya Safranbolo Eflaniyê qeza qewûmî û di qezayê de 6 kes birîndar bûn. Birîndar rakirin nexweşxaneyê. Li Batmanê wesayîta ku malbata ji dawetê vedigeriya têde bû ji kontrola ajokar derket. Wesayît welgeriya û 6 kes birîndar bûn. Li Serika Antalyayê du mînûbûsên ku karker têde bûn li hev qelibîn. Di qezayê de 5 jinên karker birîndar bûn piştî müdaxaleya ewil rakirin nexweşxaneyê. Tekera pêşa motosikletê rakir heva û wisa ajot. Him xwe him jî kesê li pê xwe xis xetereyê. Li Hatayê ajokarê motosikletê bi van hereketan li duwarê baxçeyê qelibî. Di qezayê de du kes birîndar bûn. Li Aksaray, Amasya û Qaramanê jî qeza qewûmîn û 6 kes birîndar bûn.
3: Li Amasyayê motosikleta ceyranêka parkgirî şewitî li Diyarbekir, Eskişehir û Nevşehirê jî agir bi hin wesayt anket niha di rêzê da kurtenûçeyên ji welêt tên serekdanê.
4: Li Amedê ji nişka ve agir bi mînûbûsekê ket. Ajokar bi şewatê hesiya wesayîta xwe sekinand û jê peya bû. Şewat bi müdaxaleya agirkujan hat vemirandin. Mînûbûs bû xurde. Li Gümiş Hacıköy'e Amasya'yı اگر به موتوسیکلت که سه تکر آپارک کری کرد. کسی ل دوره جبر تقینن ج موتوسیکلت جیرانه به شواتی حسیان. خودی موتوسیکلت او جیرانن وی با آوی مداخله شواتی کرن. لسر ریا اسکی شیرو کتاهی اگر به قامیونا قرگوی کرد. هر در قامیون ددمک کرته بو آگر. شوفوری که به شواتی حسیا و سایت خود دا کلکاره. و سایت جبر شواتی بو خورده. لنو شهری جی آگر به وسایت اکی کرد. شواتا که جو موتور و وسایت دست بکر به مداخله اکیبین ایدفایی هاد ومراندن.
3: لیدنه یکی کود دعوتان دا دزی دکر و جاری دست آوید تقاوی دان. او کسی اینکو امکلینه دز به هنجه تاریکاری هات با تقاوی دین کو جی بانکاماتی که پردکشینن. باشه پریوان دزی و رویا چو پشت کامرین اولیکیاتن کنترول گرن پولیسان برسوچ زفت کرد.
4: وکی میوانه که چو داوته او ست هزار لیره بو کو زاوا دزی. برسوجه کل داوته دزی دکر و جاره بلا خواه دا تقاویدان. جه چار تقاویدان نیزی 40,000 لیره پره دزی. بویر لی ادنه قومی. جه با آلیکاری چو جم تقاویدین که جه بانکا ماتیگه پره دکشینن. لی نیتاوی نه آلیکاری بو. راهشت ماهانین تقاویدان او دزی. پشتی بویر مقدوران خبر دا پولیسان. پشتی قمرین اولهی هاتم کنترل کرن، پولیسان ناسنامه برسوش تثبیت کرد. برسوش لی ادرسا کو خو ودشارت هات زفت کرن. برسوش کو درکت محکمه هات گرتن.
3: مریم ارکان لی کرامان دیجی، سی دو سالان بریان ها زوجی، دما زوجی میری و چار زارو که بون و جوان دو حب استینتار بون. İşte zavacı düz zarokken van jiçe bun. Dayık aket kar tüccaran fark o cüdahi ne xistin al biraz zarokken xe o efka salan her şeş zarokan ji mezinkir.
4: Kedeke mezinda. Bedülü can ev xedi kirin. Meryem o Ömer Erkan siv du salan beri anha li karamani zevucin. Jina Ömer Erkan vefat kiribu. Ömer çar zarokevi hebun u juan du heb astengdar bun. مریم حرتش قبول کرد و به عمر زوجی.
5: هپسی نبرا بر بیوتم.
0: من حمول لگل هف مزن کردن. متوجهان فرق جداهی نخست ناف براوان. دو حواستنگ داربون لی ام هرتم لسر همان سفری رونشتن. ما به هف رخوار به هف رو خوار.
4: پشت کو زوجین دو کچک وان چی بون. مالباته شش ساروک به هف رمزن کردن.
6: Maşallah güzel oldu değil mi Yusuf?
7: Hayata öyle bir bakış açısı.
1: Yakubi kabul kır fedakariye kemmezdim bu. Biz sağlan ve ki çavi kwe emkwadi kirin. Min gelekji minnete. Kwadeji razi be.
4: Meryem carek edin nişane herkesi da ku dayıkti be fedakariye tekirin.
3: Berfeşir dondurma hem şiraniye kesivi ke hem ji pır hoşa. Bi taybeti vakti dünya germdi be, xorna berfeşiri ji zede be. Vakti berfeşiri tabi merv bastike Meraş, Kahraman Meraş diye bir amerif. Laura berfeşira Meraş'ı bi ta'mu lezzata xoya gelek navdare, bi germbuna hevayra frutuna berfeşiri ji zede bu, esnafin bajir ji bu siparişin berfeşiran bin haber nıxıftin.
1: Hema herkes ji berfeşirê hez dike. Hem şêraniye kesivike, hem jî pir xweş e. Bi taybetî wextê dinya germ dibe, xwarina berfeşirê jî zêde dibe. Li virê jî ewil berfeşîra Meraşê tê bîra mirov. Berfeşîra Meraşê ku bi şîrê bizinan û salepê tê çêkirin, di 2018 de bi îşareta coğrafîk hate çêkirin. تعمو لذت اوی پر خوشه لی چه کرنا اوی زحمته
8: پر گرمه اما همه دندرمه دخونه خسیرنگ دکنه پر خوشه پر لذت لیه
1: لباجر گلک فابریکا این برفشیری هنه فابریکا به همو کافسته خواه بینا بردخه بتن لگوری سالن بره ای سال هل برینج سدی سیلسه زیده بویه برفشیر کو تی چکرن لدکان و پاستخانه ان تی فروتن. پیشی اوان دکان انجی هر تم قلبالغه.
6: dondurma ve pırkvaşa.
1: Sektora

0: bedfeşîrê ji bo aboriya Meraşê jî gelek girîng e. Lewra nêzî 5000 kes di vê sektorê de dixebitin. Berfeşîra Meraşê tenê li Tirkiyeyê nayê firotin. Tê îxraçkirin 53 welatên dinyayê jî.
1: Tabi havin hat ne berfe şir zebeşi temaşovan nevje vakti zebeşan jihat li Edeni bejin tem berhev kirim jisedi 25 zebeşan zebeşin Türkiye'ci li Edeni çeydibin hakikaten tamavan jihoşe İsal li ser 125 hazar dekar adi zebeş atın çandın u liguri tahminan ve dve sezon edajı 800 hazar ton zebeş ben berhev kirin hem li bajarin Türkiye tefrotun Edeni hem ji dişinin derva velatin din embejin hakikaten havin u tama zebeşin Antalya ji hoşun. Peki ji Antalya emi beri xobedin şerek dini bilis. Le günde Şeyh Cuma'ya bilisi el bi salan bi usulên berê çandiniya birinci tê kirin. Li gund adeteke ye. Herkes vaxtê çandiniyê aliyê hev dike. Kawerin em jî berê xwe bidin wê derê û lê binêrin çawa dixebitin.
2: Ev derli bilîsê gundê Şeyh Cumayî ye.

0: Serê sibê zû radibin. Heywanan berdidin çolê û diçêrînin. Piştî çend saetan wan tînin ber bêriyê û didoşin. Bi şîrê miyan di nav eyaran da peynirê navdar ê şewaqê çê dikin. Em ê berê xwe bidin gundê Oğuzê yekê Kema Erzincanê heywandarî û merhaleyên çêkirina peynirê eyaran bînin ser ekranê. Li Kemaha Navçe Erzincanê eşîra şewaqiyan havînan li Zosanan di konan da dijîn û heywandariyê dikin. Gundiyên Oğuzê di nav şert û mercên dijwar da heywanên xwe xwedî dikin û di nav eyaran da peynir çê dikin. Gundî serê sibê zû radibin, heywanan berdidin çolê û diçêrînin.
1: Şeva pez berdim, sasiskyo pez berdim, beri pesiki zure, pez deri, pez gel ki der servi heye, aziyat oye jaye, kharciye zede ye. Vala boro nisol de bore, pez hanno sakine gel ki nakhoşem.
0: Pişre hayvanan dilin berberi ye u berifan bidestan van de duşin.
2: Sibes suat la dure duhan te ta duşini. Ta duşini, şir tabani, ta ne poyine. Ama pez taşini, tara olince, Ayı var da sette tadışını, şirket tabanı, cınçe takın, takın apanır.
0: Şirin miyan germ dikin, haven dikin, o peyniri navdar ki eyar an çe dikin. Jiberku hayvan giyayı xozayı duxun, o her timli dervene peyniri vanji gerek xoşu. Peyniri navdar ki eyarı bıvan merhale an çe dibe, o deser sıfreyan.

0: Li serê kaniya Rihayê li ser erdên ti gemê xezal tên xwedîkirin. Ti gemê di sala 1977 da bi 23 xezalan dest bi xwedîkirina wan kiribû, niha hejmara wan giştiye nesidî.
1: Carna lehev dicivin û disekinin. Carna jî çiqas qeweta wan hebe dibezin. Ev der serî kaniya Rihayê baxçeyê tîgemê ye. Tîgemê di 1977 de ji bo parasîna nifşeq wan 23 xezal anîn baxçeyê xwe. Piştî salan hejmara wan zêde bû û niha li baxçeyê saziyê 900 xezal hene. Xebatkar û rêvebirên saziyê dixwazin nifşên xezalan biparêzin û hejmara wan zêdetir bibe.
0: Di betlaneya cejinê de gelek kesîberê xweda çûyayê Nemrûdê ke li Tetwana bilîsê bi hezaran turîstên xwemalî û biyanî ji bo gola xwezayî û girseyên berfê bibînin hatin wê derê. Turîstan li ber tunelên berfê têra xwe wê negirtin.
1: Li bilîsê di betlaneya cejinê de her der bi turîstên xwemalî û biyanî tijî bûn. Yek ji wan deran jî çûyayê Nemrûdê yê li Tetwanê bû. Xelkê di betlaneyê de berê xwe da çiyayê navdar.
2: 15 metre befer heye liha. Di nav orta biharê de 15 metre befer heye. Haziran ayı rama sê roj, ona rağmen zav manzara kirind heye ki tazê bila bê bibîne virin.
3: Liha li hem li Türkiye hem li dünyada cikî yekemîn e. Cikî zav spehiye. Ma dibîne memê li orta biharê ne liha li Nemrûdê qederê 15 metre befer heye.
1: Her roj bi sedan turistên xwemalî û biyanî hatin deverê. Turistan li ber girse û tunelên berfê têra xwe fotoraf kişandin. Mirov berfa ku di meha Hezîranê de cî li erdê bû şaşû metelman.
0: Pişe saziya bazî de ahiriye sal bi sal mezin dibe her ku diçe li navçeyê fabrikayeke nû jî vedibe, fabrikaya perdeyan ku nêzî 6 salin li bajêr dixebite, bi ihracata xwe pişkiriyeke xurt dide aboriya bazide. Fabrikayê par bi 378 milyon dolarî ihracat kir, hedefa îsal jî 500 milyon dolar.
1: Laliyekî herêma pêşesaziyê, laliyê din jî fabrikayên ku nû vedibin. Pêşesaziya bazide agiriye sal bi sal xurt dibe. Fabrikaya perdan a bazide jî pişkiriyeke xurt dide pêşesaziya bajêr. Tesîsa ku beriya 6 salan hatibû vekirin, ji roja ewil ve ye îhracatê dike.
4: Serkabe arı ilüzeri dersinin kurmuş oldu tekstil.
5: Medi Dazar Ubistan de fabrikaya xwe vekir. Em na lehrema pişesaziye ya bazi dene. Em li vederi perdeyan çeydikin ve ihraç dikin.
1: Fabrikaya par bi 378 milyon dolari ihracat kir. Çavle reyne îsalcî bi 500 milyon dolarî îhracatê bike. Li fabrikayê zêde 305 ket dixebitin. Perdên ku tên çêkirin diçin derwêrît.
6: Çok güzel bir duygu.
7: Ev sê salin ez li vê fabrikayê dixebitim. Bi saya virê ez li malbata xwe dinêrim.
1: Dewlet jî pişkiriyê dide tesîsê. Bi saya vê pêşkiriyê tesîs sal bi sal mezin dibe.
0: Harun Taşdemir 81 salike û li El Azîzê dijî hosteyê ketkar ev 54 salin hunera rolyefê dike. Hosteyê jî hatî dibêje li ser rûyê dinyayê tiştekî bi qasê hunerê sebra mirovan pêbê tune.
1: Hosteyê ketkar 81 saliye. Ev 54 salin hunera rolyefê dike. Harun Taşdemir le Al Azîzê dijî o zêdetirî nîv esriya ku hosteyê rolyefê ye. Hoste heta niha berhemên cur bi cur yên rolyefê çêkirine.
8: Gördüğünüz bu mütevazi atölyemde.
5: Ez ev 54 salın vî karî dikim. Min heta niha 24 peşaneyên rolyefê vekirin. Yek jî li Ewropayê bû. Ez gelek ji karê xwe hez dikim.
1: Hosteyê ketkar dema karê wî tune be ji

0: Paresa jilê dide. Hosteyê cihatî dibêje li ser rûyê dinyayê tiştekî bi qasî hunerê sebra mirovan pê bêtune. Hoste Harûn dibêje di salên dawî de tu kez vî karî nake û dibe ku di siberojê de efkar xilas bibe.
1: Li Meraşê akademisyeneke 40 salin bi hunera destxetî ra mijûl dibe. Xetadê 56 salî heyana gelek berhemin ji hev xweşiktir çêkirine. Najî vê hunera îslamî hînê nivşên nû dike.
0: Arif Yücel, akademisyenin fakülteya ilahiyatı yazanınca hasütçi imameye. Beriye çıl salan be havlu gireta ve hini hünera dezxete buye. Jüve de mevver ve be naber servi hünera İslami de xebite. Xetatı 56 sali be hünera xe berheme jahev delaltır çeydeke.
2: Hasan ise gerek ki xoşe, komuro bu zayas ke çiz ke gerek ki xoşe, çıkan muro duygu ha aktarmış ki avukarın de, malum Arif Yücelci gerek ki piyuk onu da jire.
0: Destxetenwi, mezgev, tırbe u avahiyen dini dekhamelinin.
3: Sevek in prinsan zanı be sevek öğrenci mehin pır gelişmiş bebin sevek hayatı da ی اوراش که خویدن هبن هات سنتی پیشی ود که
0: اکادمیسین جهات اجبو وند نبا نها هنر خو هین جوانان دکه
4: Gençleri bir arada tutup
5: komkırna cıvanan u buvan nasandına ve hüneri bir seri hüye pırhoşe. Jibili ve bavu kalinme bir hünera desti hüye خیالن جوانان جی خملاندنه. لورا اف جوانو هنری آنی نجم هف.
0: خوسته سالان به جهاتی بونا خوال ترکیه بویه پیشنگک او خباتن خود دومینه.
1: Cihay mere toye ki lisa sona batmanı zivistanan bi berfi çi spidi be havinan ji bi hişinayi bi daru berand xemile. Di salin davi da reyn gundan o reyn ku diçin kuntara çi hatin çekirin u bi saya ve her sal zivistan u havinan velati beri xwedidin xwezeya ve hereymi. Cihay mere toye lisa sona batmanı ki o rakma veci 2978 metreye. Xwezeya xweş a çiyayê Meretoyê bala mirovan dikişîne. Halê hazir di davika meha Gulanê da jî li hin ciyan dora 4-5 metreyan berf li erdiye. Welatî di vê demsalê da jî diçin wan deran û lê digerin. Bihar û havînan derdora çiyê hişinayike kaniyên xwezayî lê dizên û diherikin. Bi salên dawî da bi saya rêyên ku hatine çêkirin gelek welatî berê xwe didin van deran. Lewra xwezaya wê gelek xweş e.
6: Em gelek dixwazin millet werevirê. Yedi cîmihê meha yedi hefta heşta ev li virê berfa mezdehf e. Berfa yî xweş e, berfa yî naçe. Însan asî nabe.
7: Aha berf zafa, înaz şeşmedra berf fazaya jî.
1: Sal 12 me cihin bilind yen çayı meretoyu bir berfe spidikin. Şeniyen gündenli kuntara çeyeci, jibu çeykirin arayan spasi raya darandikin. Kaşumba Zeyidri Muhammed Akkuş disa serkeftin ekebides kıst, jisseri çayı zori liser berfe bir kaşun ekhe berda khuare. Perejili ıdri liser çayın glida u kandili kaşun kirbu.
5: Kaşunbazi İdri Muhammed Akkuş, Lisel Gelek Çiyayın İdri Kaşun Kriye. Her idavi Liber Çiyayı Zore Yaku 3600 metro bilinde Kaşun Kır. Bıkasi 4 saatten meşiya derket eser çiya u piştire Xweberda Xuari. Bu seyave çalaki rota eken nu ya Kaşunbazan çiye bu. Sporvan Akkuş dibêje ev çalakî ji bo min pir hêja bû.
8: Jaboyoya ez bi solê qayaxê ez heta zîrvê derketim. Paşê jî min qayaxê xwe şimotandin kir heta jêrê hatim. zahmet pe ki baş bu.
5: Çiyager u kaşunbaz Akkuş hem sporvanan daveti idredike.
8: Ez de hazım. Yemikari dikir, çiyageri dikir, şmudeti dikir. Beri valati me, bajari me. Amta, ucerab ne alikar, amta karım vrakuşot.
5: Akkuş dibêje armanca min ew e ku li ser hemû çiyayên herêmê rotayê nû çêkim.
1: Berfa li ser çiyayên di Hele, Avaçem, Sulavan zêde dibe û emê niha berî xwe bidin Motkana, Bilisê, Sulava ku ji nav çiyayan de herike dîmenên bêhempa jî derdixe meydanê. Hevalên me jî bi dronê çiyayê Motkê çandine bi van dîmenên xweşiyên Motkê û çiyayên Motkê em ê îro xatir ji ve bixwazin bimînin di xweşiyê de. Evet.

Dilo rabe demek rûne, tu nezerke heval çûne, ez û mehbûb ji hev bûne. Dilo rabe ji nisyanê qewî bike tu îmanê, meğrûr nebe bi isyanê. Dünya gelekî meğrûr e. Dilo rabe eya asî rucû bike ji qelbê qasî, ji dünyayê ney xelasî, dünya meta'ul gurûr e. Dilo beske zara zara hêvî bike ji xefara salawat li nebiyê muxtara ji bo mera ew kubara. Li sengê mermer hecere her roj dibim sed xebere feydeyek nake ew esere dikim nakim navegere. Mela Xelîlî Helexî jî yek ji wek helbestvanê din heta nehat bû nas kirin û helbestên wî di nav kitêban da hatibûn ji bîr kirin. Divê ku edebiyata Kurdî wiha bi hûrgilî li ser xebat bên kirinê ku şair û zana û alimên wek Mela Xelîl helbestên wan derên û em cih bidin wan di edebiyata Kurdî da ji bo ku evana mîxên edebiyata Kurdî ne. Eger vana nebin, belki em nikaribin dîroka ziman û edebiyata Kurdî ava bikin. Ji ber wê yekê ev yek girîng e û em ê yên wek Mela Xelîlê Helexî derbixin û bidin nasîb.

Dem baş temaşevanê ji Semî Gezer ve hefte di bername peyvname da mêvanê me Özcan Çiçek e. Em ê li gel Özcan Çiçek behsa şarekî nû bikin. Hêja nû ew ê cih di edebiyata kurdî da bigire. Mele Xelîlî Helexî berhemên wî, jiyana wî û kesayetiya wî ya edebî em ê bi hûrgilî binirxînin. Fermo em dest bername xwe bikin.

0: Lên baş temaşevanê nêja. Vê hefte mêvanê me Özcan Çîçek e. Em li gel kek Özcan Çîçek derbarê jiyan û helbestên Melaya Xelîlê Helexî biaxivin. Kek Özcan im xêr hatin.
1: Merhaba, xêr xwe dilxim.
0: Çawa nî baş?
1: Sağ bin, spas kom ji baş in.
0: Gelek spas kim kom beşdarê bername me bûn.
1: Sağ bin, spas
0: kom. Kek Özcan, havê kom dizanin gelek helbestvanê me yê ku niha veşartîne an jî heta niha natine naskirin hene. Ez bawer dikim pêşerojê dije ew gelek ji van helbestvana ew ji tarafên lêkolînerên Kurd bên keşfkirinê û ser jiyanên wan berhemên wan ew xebat bênê kirinê. Yek jê jî ku em dibînin ji van helbestvanê ku heta niha derbarê jiyan û helbestên wî de agahiyên me tune bûne Mele Xelîlê Helexî ye. Mele Xelîlê me yê sêrtî hebû ku gelek navdar e bi nehjul enama xwe, îro ji em ê behsa Mele Xelîlê Helexî dikin. Mele Xelîlê Helexî kî ye, çi nivîsiye, naveroka helbestên wî çi ne, li ku derê jiya ye, zaroktiya wî çawa bûye, û hûr gilî em ê behs bikin, kerem kin, hûn dest pê bikin ji me re.
1: Sax, wî spas dikim cara ji bo vê bername hanê jî ji bo we jî spasiya xwe pêşkêş dikim. Em dikarin jiyana wî bi du alî bidin berdesta, aliyekî wî edebî heye û aliyekî wî civakî heye. Yani her du alî jî hemam bên qasî hev du giringin aliyê wî edebî ew ê Mele Xelîlê Helexî ji Mêrdînê, ji navçeya Midyadê, ji gundê Helexê ye ku îro bi navê xwe yê Tirkî wek Narl hatiye guhertin ji wî gundî ye. Di aliyê yani bi awayê fermî di sala 1874 da li Helexê hatiye dinyayê.
0: Belê.
1: Zarokatiya wî perwerdehiya xwe ya ewil li berdestê bavê xwe.
0: Yani wek alim û helbestvanê me kul medrese jiyana xwe kirine, yani jiyana wana medrese çawa derbas bi çawa dest pê kirine, heman wek yên din jiyana ewil li berdestê bavê xwe dest bi xwendina xwe ewil kiriye.
1: Ewil kiriye, şu bavê wî jî melav ye, navê bavê wî mala bereket e, navê dayîka wî Edle ye. Piştî kul bi perwerdeya xwe ya dest pê kir bi bavê xwestaniyê peyra ji gund derketiye medresa da xwendiye. Piştî ku medrese xelas kiriye, dîsa vedigere gundê xwe ku bavê wî wefat dike, berpirsyariya malbatê jî li ser milê wî dimîne ji ber ku yê mezin jî ew e. Di vir da aliyê wî civakî jî derdikeve holê.
0: Yani hêla civakî ku diwêjin di nava malbatê, di nav eşîra xwe de wek mirovekî gotina wî ku derbas dibe
1: qîmetê
0: dibe, wek rûspîkî ku pirsgirêkekî tuştekî çê dibe pê dişêwirin.
1: Hem vî aliyê wî heye, hem jî di wê serdemê de ku Mele Xelîlê têde jiyaye, bi rastî li welat aloziyên mezin hebûn. Em bêjin wek şerê cîhanî dest pê kiriye, ferman rabiye.
0: Şerê cîhanî yê duyem.
1: Yê yekemîn.
0: Yê yekemîn.
1: Her diyajî dîtiye şixwe. Yê yekemîn dest pê kiriye, ferman rabiye, işkul cîye kulli dişî li wir hem embêjin Kurd hene, hem Ermenî hene, hem Suryanî hene. Di nav hev da dişîn ku ferman radive ve çaxê berpirsyarî.
0: Yani em dizanin Mêrdîn yek ji bajarê ku netewên cuda û bîr û baweriyên cuda li wê derê jiyana xwe bi hev re berdewam kirine. Ve keldanî asûrî
1: ya bi navê dinê
0: Suryanî asûrî
1: yani şikûn yekin
0: û keldanî Suryanî û Ermen bi hev re jiyan kirine belê.
1: Şixû Midyad wek navendekî ye li vî alî da Mele Xelîlê jî şixul wê derê jiyaye. Dema ku ev ferman radive Mele Xelîlê yani jiyan

0: sevokê
1: Eşîrek mezin e li herema Mêrdînê.
0: Belê, yalnız eşîr em dikarim bêjim ku hinekî bela bûyî jî bûye ji esîra sevokî ye wek ku me got perwerdeya xwe piştî ku ji medreseyê hatiyem derbarê jiyana wî medreseyê da te agahiya me tune ye piştî ku ji medreseyê hatiye vegeriye gundê xwe ber pirsyariya malbatê ketiye destê wî ji ber ku birayê mezin bûye û bav ku wefat kiriye îdî ew wek rûspiyekî di gundê xwe da di nav malbatê de hatiye dîtin berhemên wî jî yek dîwançeyekî wî heye ji xeynî wî tu berhem nenivîsandiye zewaca wî zarokê xwî jî tiştekî wiha heye mesela dîwançeya wî da tiştê ku bala me kişand mele Xelil Çêkerê ve bêtir di bin da dîrok nivîsandiye em bêjin qeyda feraxa dîwançeya xwe nivîsandiye zarokê xwe mesela şecereya zarokê xwe derxistiye kîjan di kîjan rojê da di kîjan mehê da di kîjan dîrokê de hatiye dinyayê yek ku beriya mirina wî wefat kirine mirina wan hemî wek tabloyekî di dîwançeya xwe da nivîsandiye
1: Diyar kiriye
0: belê
1: bele.
0: bi qîza mele Elî Hezkêfî Ayşe Hanım ra zewiciye ji vê zewacê heft hev zarokê wî çêbûne sê hev kur çar hev jî keçikin derbarê jiyana wî taybet em dikarin viya bêjin di derbarê jiyana wî civakî da jî wek niha me ev kitêb jî peyda kir bi navê xwe yî Tirkî Akıntıya karşı di fermana Ermenî û Süryaniya
1: Bele.
0: da burçin gerçek lêkolîneke gelek berfireh kiriye agahiya berhev kiriye di wirda behsa Mele Xelil jî bi taybet navê wî
1: Zikir kiriye,
0: belê bi
1: nagi
0: tîne
1: garbas
0: zikir
1: bele.
0: kiriye behsa wî dike ku di wê fermanê da roleke çawa girîng girtiye jiyana xwe avêtiye xetereye tehlikeyê ji ber ku bikarve zarokekî an jinekî Süryanî bikarve xelas bike.
1: Ji fermanê o ji vê xeterê xelas bike.
0: Belê
1: Lo ev
0: belê.
1: yan nîşan dide ku ji hêla insaniyetê ve çiqas mirovekî hesas bûye. Yani wan hisê wî insanî gelek pêşketine şakiriye dert. Yani belki der gelek tişte xubar da ve lehemberi ve pırskirekel ve büyeri sekniybe.
0: Hatta yani zaruka dide piştahı İskender de baso Kule Hapsun u Barbaso ye
1: Bele.
0: ye ku ji wê fermanê xelas bûye yek ji wan Hapsun u Barbaso ye di dora salên hefteyî wan da rehmet dike ew jî bi zarokê xwe ra peyda derbasî İsveçê dibe İskender Barbaso li İsveçê dijî peyda piştî salên 2000
1: Wî
0: belê
1: jî behsa Mele Xelil kiriye.
0: belê ew bi taybetî ji zarokê xwe ra behsa Mele Xelil kiriye peyda İskender Barbaso di vê hevpeyvînê da bi taybetî cidaya Mele Xelil dibêje ku Mele Xelil zaroka û dayê

0: Ya pişta
1: jinaran.
0: xwe bi saeta di wan riyaba yani
1: Wan paraz kir.
0: me li pişta xwe derbasî aynwar te kiriye. Di wê tengavê de aynwar wek biye navenda rizgarkirina ciyê Suryaniya. Ya. Yani yek
1: Az bar dikim ji hela coğrafya ji ciki asê, ciki ku.
0: Bele.
1: Mirvin derbasî
0: te gişti zor.
1: Te gişti navê zor te parastine ew ji giringe.
0: Yani yek xwastine wan xelas bikin betir wan gihandine aynwar te malaxel li jiwan derbasî wê derê ki hata jelad vejin. Ji bo me jiyana xwe kire xeternakê. Dixwazî tu jî li vir bimîne li ba me bimîne, divê ku tu herî li wê derê di rê da ziranê bidin te. Ew xwe dibêje divê yanî mixabin divê mismana pir zirarî da we, canê we pir êşiya li vir jiyî ku canê wan êşiyan hene, ji bo min bila serê we nekeve, belayê çûna min çêtir bibe, wan wir dihêle û derbasî heleqê dibe.

0: Yekê jan tiştek dixwazim bibêjim. Evan bi yerê qewimî ne, mala xelîlê helek di helbestên xwe de cih daye wan. Bahs kiriye.
1: Yani di helbestê xwe de bêtir wek münacat, daxwaza efûkirina xwe ji xwe da.
0: Li ser Şêx Ahmedî. Em ê derbasê wê derê bibin. Yani naveroka helbestên wî. Yani cih nedaye. Evan bi yerê qewimî ne serpêhatiyên wî. Di hêla van bi yerê qewimî ne, bi havekî dinê, yani vek kitêbekî, vek serpêhatî nenivîsiye. Xeylî helbestê wî, em dizanim tenê helbestên wî perakende, an jî müstakil berdestê me, yani vek dîwanekî jî nîne. Tu dizanî edebiyata Kurdî de helbestvanê ku dîwanê mirettem nivîsîne hene. Vek Malayî Cizîrî, Pertewber, Şêxê Meczûb, evana dîwanê wanê mirettem hene, yani serî heta bin dîwan, Mela Nûr Laygûdişkî, dîwanê xwe nivîsîne, xilas kirine û dîrok lêdanîne û li gorî tertîba dîwanê nivîsîne, yani ya klasîk. Em vî tiştê şûn Mela Xelîl de nabînin. Mela Xelîl helaxî bi tenê helbestên müstakîl nivîsî û evana jî hejmara wan jî gelek kême.
1: Yani wek mesela de heman demê de ku dijî, mesela mela Emîn Heyderî û wê malbatê hataye ew. Wan jî
0: mesela
1: kurê wî Emîn Heyderî, yani wan her diya dîwan jî nivîsandine yî, wan jî mesela heman demê de mürettebin, ama ya Mela Xelîl
0: wek dîwan nivîsîne, aqîdename nivîsîne, mevlûd nivîsîne, yani em bana dibînin. Şonî wek cureyên dinê, an jî wek berhemên dinê, tecwîdin, aqîdename, mevlûdname, yê Mela Xelîl
1: yê Mela Xelîl
0: hebe jî negişte berdestê me.
1: Yani bi qasî ku malbatê ra jî ketin têkiliye, wan jî behsa ti pirtûkekî dinekir, yani gotin ku destê me da ev tenê heye. Ev tenê nivîsandiye ji xeynî tiştekî neye. Tiştekî wiha jî yani nav helbestê wî de em bêjin, yan jî bi rastî wek dîwançe me bi kar anî ji ber ku hejmara helbesta kêm bûn, wek dîwanekî derne diket, wek dîwançe me bi nav kir. Di wir de wek me got yani helbestên em bêjin ku naveroka wan ji aliyê civakî pirsgirêkên civakê ew tune bûn, bi tenê helbestên olî hebûn. O di nav dîwançeyê de helbest li gel helbestê wî, helbestê Şêx Abdurrahîmê Aqtepî jî hebûn.
0: Belê. Yani ji tarafê de hatiye îstîsakirinê. Ew bixwin mirîviya jî bipirsiyana destxeta ku niha webkar hanî, yani min giştinî ve ji malbatê girt wek dijîtal.
1: Belê.
0: Ku eslê wê tegol Almanya li ba torinê wî, li ba nevî wî ye.
1: Belê.
0: Xeta yî bixuye.
1: Belê belê.
0: Xeta yî bixuye. Ewanên Şêx Abdurrahmanê Aqtepî, an jî bi mexlasa ruhî ku helbest nivîste Şêx Abdurrahmanê Aqtepî, ew helbest bi xwe jî îstîsaha xeta Mela Xelîlê helaxî ye.
1: Belê ew jî bixuye mexlasa yani qarşî mêjin yani di nav helbestên mela Şêx Abdurrahmanê Aqtepî da tê guhertin çê nekiriye. Yani helbestê bi ema heman awayî girtiye kiriye nav dîwançeya xwe. Wek mexlasa wî dahî
0: Na, şo, yeminin, minin viya bir persiyana, divana, malad, Şeyh Abdurrahman'ı aktı.

0: bi tevahî kiriye ya ji wan hilbijartiye.
1: Hilbijartiye, hemî
0: Ha,
1: nekiriye.
0: yani usa be mirov dibîne ku tiştek çawa ya tu zanî ve kevneşopiye güldestê. Yani helbestin ku kêfa wan jêratê enbiya di helbestin di nav helbestin mala Weysî xelatî jî dibîne. Mala Weysî xelatî ji Feqiye Teyran, ji Malay Bateyî, ji Malay Cizîrî, ji Ahmedê Xanî gelek helbest di nav helbestê xwe de cih daye wan ne wek helbestê xwe. Bi mexlasê wan az di serî de jî nivîsî ev helbest ya Bateyî, ev helbest ya Xanî ye. Ew jî mirov dibîne ku ji bo ku ji wan sûd girtine, tu dizanî şartên wê demê îro bi taybetî de edebiyata Kurdî de cudatîkî gelek mezin hebû. Yani kitabın verdesten van alıma tünemun kitabın Ahmed Khani ve Fakih Tayran bi dehan natun çap kirini tişti ki hep unji şarjberi istisna kirine nivisine cihdana van dana helbesti xuda.
1: Beli mesela embejdin ka rezeki girtiye leze de bar kiriye. Hine ka beyteki girtiye leze de bar kiriye. Hine ka mu bi heman avayi girtiye nav
0: Kefuzan evet tişteki
1: yonç.
0: cudaye
1: Beli.
0: Tu duzani çavane Yani vakti ku helvestvane ki anji nivisikare ki embejin ji helvestin yek edine bine de divana khuda cihbi de wan ji nivisikar khayda evka mqestam na armanca min helvestvan
1: Beli
0: şaarin
1: beli.
0: dema cihdi de evya qiymeti de de wan helvesta cihye wan helvesta de nav helvestin khuda cihye ki de de wan carna ku wan helvesta bukhuyne yani ji wan helvesta dur neke li jureyn dini jihane embejin yen ku ji helbestên cizîrî gelek hez kirine ji xanî an jî ji pertewbek wedayî Feqiye Teyran Qutbê Exlatî Birifkanî
1: Beli beli.
0: Şeyh Nureddînê
1: Nurettin.
0: Birifkanî ya jî evana zanî çawa kirine ji wana tenzîm kirine yani kevne şopiya tenzîmê de edebiyata Kurdî de gelek zêde ye mirov dikare yani bi serê xwe mijareke tenzîm çi ye de edebiyata Kurdî de zêdetir şikîra tenzîmatê kirine em dibînin ku tanzim de edebiyata Kurdî da asta herê bilin mînak, numune, Malay Cizîriyeş, Malay
1: Hemen
0: Cizîrî
1: kesin
0: da
1: beli.
0: hakimî kini beli. Jiber ku yen pişti Malay Cizîrî, em de bilin, şaareki tine kud helvestin xuda bi kafiye, bi radife xud cihdabe Malay Cizîrî. Bi mijare cihdabe Malay Cizîrî. Bi tehmisa cihdabe, yani malket mi
1: Beli
0: girtibe,
1: beli.
0: seyrez lezede kiribe, bi hemen şeyveyi, bi hemen tarzı nivisibe, ev jî nîşan dide ku Malay Cizîrî de edebiyata Kurdî da mînaka
1: Beli.
0: herî girîn de asla herî bilindaye. Bi rastî de bi mirov ji vê kevneşopiyê agahdar bi. Wexta ku em vê kevneşopiyê bizanibin, em dizanin kîje şaar dibin, tesîra kîje şaar dema. Mijar mijarê ve dike ew kat bîra min. Mala Xelîlê Helexî ji hêla kesayetiya xwe ya edebî gelo kîja helbestvan lê bandor kirine.
1: Yani Şeyh Abdurrahim Aktepî bandora her izide ya kulli
0: Ji
1: li
0: ber
1: ser
0: vê yekê ji
1: heye
0: dîwanawî gelek helbest
1: divanavi ji gerek
0: girtiye ki
1: helbest
0: diye
1: girti
0: dîwana
1: yani
0: xwe.
1: bandora vi her izide li ser heye
0: Bele.
1: bi cî bi cî tabi mirov dema ku pisa bi hurgulî dixwîne hin bandoran xane jî di nav hevokê
0: Di
1: min da
0: kîja hêl da, di hêla ziman da, di hêla çandê ve, di ya terzê nivîsê da.
1: Yani bêtir di hêla terzê nivîsê da mirov dikare bîne nexwe ew fikr û ramana netewperweriya xanî yani ez dikarim bêjim herhalde taybetiya xanî ji xanî re wek taybetî bûye herhalde. Tabî yani Şeyh Abdurrahim Aktepî jî wê
0: Malbata
1: şopê
0: Axtepiye veya ve jüve şopê der neketine.
1: Edwê der
0: Şeyh
1: neketine.
0: İsti anedin de akide namek khuda hatta dibe zamanı me dibe usta bi kıymete iro dibe jibok khadiye vetin ana kes kıymete nadi yani pere nake le dibe je emdi safi zamanı çava khani şopan de emeji bi şopin her çıka zere me le bazare miri beji dibe
1: Beli.
0: eme bikin dibe edibin vek Axtepiya vek Feqî vek Ahmed Xanî vek Cizîrî dibe wana edebe edeba Kurdî pehtine yani hanine asteki bilin. Em dibînin yani de akide namedan, de divanadan, de helbestana, de helbestanda ew helwesta zaman, kıymeta zaman de şairin dilinde de işler bastı.
1: Tiştekî wiha jî mesela dîwançeya wî de heye tabî ew û Seyyid Aliye Efendikî ez bawerim herhalde cevdu agahdar nînin yani Seyyid Ali jî agahdar nebiye ama terzî wan dişibe hevdu mesela Seyyid Aliye Efendikî divê Ali rabe wiha nabe bi
0: Ev
1: heyr
0: cidi
1: û
0: bu
1: pêra
0: dilo
1: çêbe
0: rabe vahan
1: ev jî divê
0: nabe.
1: dilo rabe wiha nabe mesela diyor Ali da ew terzî wan jî dişibe hevdu.
0: Agahî kime

0: Teqezaya ku tekriya hem havratı nebune.
1: E brastî di diwana Seyyid Ali Efendiqî da mirov tu agahiyekî navîne.
0: Bele.
1: E dîroka Seyyid Ali Efendiqî ji van salê dawî hata te ji ber ku li ser
0: Sedem dibe
1: merena.
0: çi be? Tarzı yon dışı be? Gelo.
1: Yani dibe ku edebiyata klasik rihê wê
0: Em dikarım bejin cibo ku her du jiji feqî sudu girtine.
1: belê
0: Tarzı feqiye dilo rabe. Ali rabe.
1: zimanê gel, zimanê
0: Bele.
1: feqî te bêtir
0: Hatta min
1: nêzî gel.
0: helbest Mela Halil'i helakhin hep ez dibînim ku te de hem aruz heye hem kite heye tarz nivîsê ewan seyîn yani vek müselesê bikaraniya wana gelek girîngin.
1: Belê yani rasterast bi girêdayî aruzî va nemaye. Rasterast bi girêdayî zimanê edebiyata klasik ê giran nemaye. Bêtir zimanê xwe rojane mer mesela tê da dibîne.
0: Bele.
1: Ne olsa zimanekî giran bi kar nanye. Dibî dilde mesela ev diyarek ku heqeten bandora çi qas bandora mellawê cizîrî li ser ekola klasikê çê bûve jî ew qas bandora feqiyê teyran jî li ser ekola zimanên edebiyata klasik çêbiye. Yani heman bandori Feqih Teyran jî kiriye. Ji aliye ziman va. Divirda yani ev jî xuya dike. Rengi wî jî xuya dike. Tabi jî agahdar yani ez bawerim ku jî agahdar e. Yani jî Feqih, jî Xanî, jî Mella muhaqqa. Eğer ku medrese da
0: Peki
1: xwendi be
0: Özcan,
1: muhaqqa jî agahdar e.
0: yani ez tekez dibêjim tu helbestvanekî şarekî ku di vê sed sala dawî de jiyaye
1: Di
0: o ji
1: medresa da xwendi be.
0: xanî ji feqî malay cizîrî o bateyb taybetî agahdar tune be
1: Mümkün
0: mümkün
1: nîne,
0: nîne
1: belli.
0: yani ji bo ku evan çar şairin mezinî ku me behsa wan kird di nav medresên
1: Sayın
0: Kurda
1: da
0: da
1: belli.
0: qesîdê wan da hatin xwendin. Yani ji qesîda armanca min di nav Kurda da waha darbasta. Ji bo gel dibêjim, ji qesîdê ra jî, ji xezelê ra jî ve qesîde dibêjim, da hatin xwendin, bi tarzî qesîde da hatin
1: Ya
0: xwendin.
1: tiştekî wa jî ye, mesela min bi xwe jî li ber destê mela dema ku dixwend, men Nûbihara biçûka dixwend, wek kitêbekî dersê dixwend. Ji ber vê yekê mümkün nîne ku di medrese da behsa wan nehat vekirin, beytî wan nehat vexwendin, xezelê wan, kasedê wan nehat vexwendin, ev bi rastî mümkün nîne. Yani min cihê ku milî xwend, mesela medrese jî nebû, min ba melekî wek Münferit dixwend û edene de jime mesela Nubara biçûka wek kitêbekî dersê dixwend. Yek ku yidi medresê de xwendi ve ne mümkün e ku haya wî ji mela, ji xanê, an jî ji feqî tune ve diyare ku yani feqî xwendiye ew bandora zelal buyna zimanê feqî li ser wî jî çêbî.

0: Jibok nahave navê nubare piçûk e bu berhemên xanî eqîda îmanê yek o nubare piçûk e ji bo zarokên medresê bi taybet bi wan dihatin didan xwendin ji ber wê yekê yek ku medresê da ders dîtibe çûve medrese jiyana wî ya medresê hebe teqez ji xanî agahdar. Li kêleka wî jî bi tarzê qesîdebêjî dizanî di nav Kurda da gelek girîng e.
1: Belê.
0: Helbestên xanî, helbestên
1: feqiyê teyda
0: bi tarzên qesîde dihatin gotine. Yani qesîdebêjî jî ji edebiyata klasîk em çawa teşbihê de xetena ve dengbêjî heye îje wana jî wan helbesta digirin bu wek tarzên stranê dibêjin jêra qesîdebêjî tê gotin edebiyata.
1: Di vir dema cudahiyekê wiha bi qasî min dît heye, yani ya feqî ji xanî û ji mela bêtir cudahiyekê wî dijî heye, ev jî ev e. Ji ber ku feqî li goriya xanî û mela bêtir di nav gelda ji xura cî dîtiye. Yani li derbarê wî da mesela efsane derketine, çîrok derketine, ev belav bûyîne, di vî alî da feqî bêtir di nav gel da. Her çiqas xanî û mele em bêjin di nav medresan da ya, di nav

0: Çîna serdest yin
1: Em usabî bêjim.
0: yani em tukarın
1: Çima tu
0: usab
1: dizanî
0: bêjin.
1: ji bo ku medrese ew perwerde kul medresê te dayîn bi wê perwerde dikarin feqî ji bixwînin. Gel usabî wê zimanê tu dizanî di wê serdemê de zimanê ku dahat bi karhanîn tîpên dahat bi karhanîn eger yên xwenda nebûna xwendevan nebûna nikaribûn feqî ji bixwendana. Ya jî malay bateyî ji bixwendana. Lê ew mevluda Melayê Bateyî o dîwana Feqiyê Teyran xwendina wana di nav gel de zêde bûn belkî guhdar kiribûn û ji ber kiribûn dikaribûn bigotana. Lê yên medresê ew feqî o müderris wexta ro dinişten ya feqî ki ku dengî gelek xweş bûna bi tarzê qesîdê ji Feqiyê Teyran an jî ji Melayê Bateyî an jî ji Melayê Cizîrî dihat xwendin lê rast e ji bo ku ziman Bêtir zimanekî herikbar û rehet û hêsan bû. Melay
0: Feqî
1: Bateyî û Feqiyê Teyran
0: di
1: dihatin
0: nav
1: mijartin.
0: gelda
1: Nav
0: daha
1: gelda, bel.
0: bêtir ciddi tim ucu kurad derbarî wan da di nav gelda bêtir çîrok û efsane derketibûn holê yani mirov dikare viyajî bibêje gelo yê ku di medresa da bûn li gel feqî mela û xanî jî dixwandin ama yê ku di nav gel da bûn qasî ku feqî û melayê batê dixwandin bilmem
1: Bîst
0: herhalde
1: bûne. Dedim Mevlüt bir her derede dağıt xoandini.
0: Herhalde
1: Buna
0: evan
1: hakikaten.
0: xane o melab heman avay ne karvun bukuyunun ci ev jib ji wî zimanî wê
1: Yani
0: ev gici
1: divan
0: bigirin.
1: serdema da diguhê her Kürdekî ji civakê, ji rêzê jî hem de beyhet bu Xwedayê alemîn
0: Çakkaz.
1: bihîstiye ev deng hatiye wan.
0: Yek ku qet ne
1: Bel.
0: xwendi
1: Ne xwandı be jî,
0: be
1: ne çube
0: wê
1: medreseye jî bihîstiye bel.
0: bîstiye ama tabi ye melab hineki ek dixwaze.
1: Ya o melaye. Yani melay ciziri bir rastı. Mürüv nakhoz her tim hemen peyve beje astayı gelek bilinde. Navarok helbesi bir
0: Ya
1: diyarın.
0: dedim brane ki
1: Tişte bir
0: ev cüdayı
1: karhanine.
0: ucu hemen.
1: Yani cüdayı melay evş hani. Usa melay bir hesani nae fahm kırın. Çıma jibu kuna bir dehan. Kitabın şerhe divanı melay ciziri hatın elbisi. Yani kitabı usa tişteki hesanın. Şunu melay ez duhazım ve noktayı bibeşim. De edebiyata Kurdî da ew cüreya fehrî heye. Fehrîye em Malay Cizîrî da dibîne. Bi Şîrazî çi hacet ver şehre mela bibîne. Eger du dixwazî
0: Gerti dixwaz me lûleyê mensûrê ji nezmê dixwazî
1: ew ya ji bo ew o dibêje.
0: hafız ra
1: Bi
0: dibe.
1: vî tarzê gelek peyv hene gelek beyt hene malik hene ku Malay Cizîrî em dizanin ewan bi wan gotinê xwe fexriye kiri yani ji bo xwe gotiye ez li vê derê me dixwînim dibêjim o ez dibînim de edebiyata kurdî de ey ku piçek dibin bandora malay cizîrî de mane wan henekî vê tarzê bi karhaniye yek jê Seyda Melayasî Yusrî ye Seyda Melayasî Yusrî jî di hinek helbestê xwe da yani edine heman tarz bi karhaniye şêrê xwe bilind dike qîmeta şêrê xwe tîne ziman O ev jî bi rastî ciyê şanezayî ye. Yekî vek Melayê Cizîrî ku bibêje çünkü dîwana wî em dikarin teşbihê de xeta nebe dîsa bidin ber dîwana Hafız-ı Şîrazî hêla kıymetê de dibêjim ha. Yani ew tiştê ku ez dibêjim de edebiyata Kurdî da giringî ev her edebiyat her zaman ji bo kıymetekî veya gelek giringî heye. Ez dibînim canına Feqiyê Teyran Yunus Emre Rav, Melayê Cizîrî bi Hafız Rav, Ahmedê Xanî, bi helbestvanên dinê re bi yên Farsa re mijin Nîzamê Gencevî re tê mukayese kirin. Qiyas li hinek ciya projî cihêvê rastinin e. Ji ber ku her edebiyat her zaman li cihê xwe di qada xwe da gelek girîng.
0: Di aliyên naverokê de mirov dikare em bêjin naveroka helbestê wan, mijarê wan,
1: Belê, zuman
0: bi
1: jêla zuman
0: zimanê
1: ve
0: wan
1: dikare.
0: bide ber hev. Lê di aliyê em bêjin işte Yunus Emre çiye Feqiye Teyra jî Yunus Emre'yi kurda ya anji işte
1: Keke hocam,
0: ev
1: armanca min ev bu. Yani
0: ev
1: pevstiya me tune ku em bejin Fakiye Teyran Yunus Emre'yi kurdaya. Fakiye Teyran, Fakiye Teyran'a asla bir gelek bilinde
0: Ya
1: şunu.
0: asta wî cuda ye, rengê
1: Ciziri,
0: wî cuda
1: rengi bir
0: ye,
1: cudaya, navaroka bir
0: girseya
1: cudaya.
0: ku wî hitabî wan kiriye cuda ye, ye
1: Bel.
0: Yunus Emre cuda ye.
1: Aynı olsa.
0: Ji ber wê ki ev mukayese dibêjim tiştekî
1: Mürhas bal bikşin
0: zanistî
1: ister ve
0: jinîne
1: yekî.
0: biraz. Yani zanistî da jî
1: Ama
0: münavîn yani.
1: em dibînim ki gelek de bir karhanine. Ew tegeh tiştekî rast nîne dibêjim. Filan tiştê filan kesê vek mînaka yekemîn vek prototip dibînin. Yani tiştekî mirov prototip bibîne

0: gelo di hinek cihada, di hinek asta da rast e. Ev vek pirs dibêjim. Dibe ku li gori hinek rast be, ez bu rast nabînim.
1: Ya ji yani vek mugu ji aliye navero kere mu ruft kare muqayese ke vek bi Türkiye division işte karşılaştırmalı edebiyat anca edebiyat
0: edebiyata tatbikiye edebiyata
1: muqayese.
0: Keki özcan ne hame bahsa muqayese kir ev muqayese xupçuk ditini ez te da ji bo ku dibînim edibim ez muhalife vi tişte mi. Anca ji mira rastnay Yunus Emre Kürda ne ku ev peyv zora mı diçe ya ji mira garanti. Vre de re de xupçuk ditin heye.
1: Ya vek tu xuter navini. Yani sanki li goryawî hêjî li cêr de maye li goryawî tu xutêr navînî tu dixwazî ku tu wek wî bînî wê astê
0: pêra bilind bikî
1: bilind bikî
0: îcab dike
1: lê hewce pêtune ye çunkî yani asta mela jî asta xanê jî asta feqî jî hewceyî wê muqayesekirinê nîne berhemê wan naveroka wan zimanê wan ji xwe têra xwe wan aniye astekî
0: em behsa wan her çar helbestvanê mezin bikin bi dehan helbestvanê me mezin hene dema ku em helbestvanê mezin her çar dibêjim arman ji Bakur e yani yen ki li Bakur bi diyalekta kurmancî nivîsîne em xana me Qubadî heye Mevleviye Kurd heye Mesture Xanim heye Nalî heye Mehvî heye gelek de edebiyata soranî û hewlamî edebiyata kurdî da bi diyalektên cur bi cur gelek helbestvanê me hene wek Türkemîr wek Mela Perîşan Evana jî
1: aste xwe da gelek.
0: Bele bele. Em dixwazin dîsa bizivirin
1: Mele Xelîlê.
0: Behsa Mele Xelîlê helaxî bikin. Jiyana wî gelo ji hêla terîqet întisab ne ew ê da çi bû girêda yekê bû ya na. Çunkî helbestên ku nivîsî em piçekî malbata xezinewî ya piçek ne ne çend helbest mersiye derbarê wan hatiye nivîsînê. Em ê paşî behsa wan bikin. Ji kerem ke ji me re behsa terîqeta wî ya
1: jî. Mele Xelîl bi qasî ku me dîsa ji malbata wî agahî girt çend cara çiye Sûrî ba Şêx Ehmedî Xiznewî jî întisabî terîqeta wî kiriye yani muntesîbî terîqeta Xiznewiya ye di helbestê xwe da ji xwe li ser Şêx Ehmedî Xiznewî qesîde jî nivîsandiye di naveroka helbestê wî da Şêx Ehmedî Xiznewî derbas jî dibe aliyê wî tesawûfê jî yani mijarê tesawûfê jî di helbestê xwe da cî daye wan ez dixwazim di vir de wek mînakekî
0: ji wek terîqet girêdayî ji terîqet ya
1: nexşibendî nexşibendî hatî ew jî
0: girêdayê xezinewiya
1: ye belê mesela aliyê wî tesawûfê da jî gelek naverok daye naveroka helbestê xwe da cî daye tesawûfê mesela di vir de divê ji ehda xwe nabim cuda tu alimî ya rab xweda şahid hacerul esweda ya rab tu me efû bikî di vir de te Hacerul Esved di derbarê wî da gelek
0: rivayet
1: hene yek ji wan jî dibêjin ki yani ji Hezretî Elî hatiye ku neqil kirin divêm ku Hezretî şey Hacerul Esved di xwe da peymana roja qalû belayê di hindirê xwe da dihewîne yê ku em bêjin li ser ehda xwe sadiq bimîne roja qiyametê kevirî Hacerul Esved jî re şahadiyê dike Mele Xelîl jî aliyê wî yani vi ali vi derdi xe peş od helbestê xwe da cî dide
0: yani hela telmîhê hunera telmîhê Hacerul Esvedê bi kar hanî
1: bi kar anî
0: bibe ew eş xwinî Hacerul Esved bibe şahid ku ji roja elesta
1: heta niha
0: qebûl kiriye
1: soza ku me daye
0: qalû bela
1: belê soza ku me daye em hê jî li ser wê
0: ser wê ehd û peymana xwe
1: cuda navin jê naqetin
0: gelek girîng e lev yek muhîm e çend helbest o di kîja cure da ji bo Şêxê Xezinewî nivîsiye Mersiye nivîsiye du zanî
1: Mersiye nivîsiye li ser wî Medhiye nibêtir Mesnevî nivîsî şey
0: anca em dikarî wiha bibêjim naveroka helbestê çi ne ji min acihatê dest pê dike cureyê din çi ne ji me re behsa
1: wan bike bi münacihatê dest pê dike Serê navê qesîde avêtiye lê naveroka helbest şeklê helbestê rasterast an jî yekê qesîde nîne em dikarin bêjin bêtir ama naveroka helbestê wî münacihat e daxwaza efûkirina ji Xwedê ye
0: cure münacihatê şûn em dikarin bibêjin niyaz dua ji bo Xweda
1: bo Xweda belê ew e li ser mirina neviyekî xwe qesîde şey mersiyekî nivîsandiye
0: nivîsiye
1: belê
0: bi tarsê qesîde nivîsiye mesnevî nivîsiye
1: belê belê wan tim bi tarsê mesnevîye nivîsandiye yani bêtir helbest

0: Mesnevi xwe bi tarzê mesnevi nivîsandiye. Em dikarin wî bivêjin.
1: Dikarin hek ji mera ya ku ser mirina neviyê xwe nivîsiye girîng e ji bo ku mirovekî ew xemgîniya dilê xwe ji bo neviyê xwe haniye ziman bi helwestê. Yani de edebiyatê da coreke gele girîng e mersiye. Mersiye ji bo tenê şeyh û mîr û alim û an jî sultanan nayê gotin. Ji bo nevî jî tê gotin, ji bo zarokê xwe jî, ji bo xanima xwe jî, ji bo yekê ji malbatê jî, ferdê malbatê jî tê gotin. Bele kerem keş merhanek
0: Em dikan mesela
1: bele.
0: behsa yani navaroka helbestê ku me gol ser mirina
1: Ya
0: neviye
1: neviye
0: xwe.
1: kulser neviye xwe nivîse hinek şmara bukwini bira.
0: Bele
1: Tamaşağını meci bebizim.
0: felek dîsa hey felek dîsa yetim di mama zarîn di çûne felek mecrum mecrumi rû siyama. Dûr û cewher yek bi yek tebnî ji wan lefsa kelam di piştî çavê belek dinya li me herama. Dibêjit dewa gelek, dünya bûye zulama, devran bû çerxa felek, dünya bûye gemama. Dünya bûye ke'b û henek, dünya mislê menama, mehluq diçûn yek bi yek, yek namîne elama. Xweda dabû me qutbek, nekir ji bo me dewama, xweziya bû me qurbanek, ji bo wan çav û dema.
1: Ev ji bo neviyê xwe ya ji bo şêx nivîsiye.
0: Ev
1: Siyaz.
0: serenavê helbestê Şevqî Begê Sebrî serenavê wî nivîsandiye lê min ji dema ku ji neviyê wî pirs kir ku yani ev jî bu neviyê xwe helbest nivîsandiye.
1: Navê neviyê wî diyar e.
0: Navê
1: Ve
0: neviyê wî
1: pirsî ji
0: me
1: malbatê.
0: persiç malbat ez yani sebîb yehî pir mezine biçûk bi dema ku rahmet kiriye.
1: Biçûk bir ya.
0: Belê.
1: Yani vek ji alimekî re ancak vek ji yekî mezin re nevîsî be mirovusa hîstike ve
0: Min
1: helbest.
0: brastiç mira jî ev bi min jî ew hisçi bu mu
1: Ya em
0: taybetî
1: dikarim sab
0: persî
1: havra lebinir çünkü gelek cüda xuya dike.
0: belê dibe.
1: Hemen ji bu eva Şeyh-i Hazinevi nevîsî ya. Destpêka wê jî usane. Ev
0: Belê,
1: karim
0: ew jî
1: jiri derê de
0: felek hey
1: ez
0: felek
1: wiha
0: dîsa
1: bêjim.
0: dibêje.
1: Felek hew felek hew felek hew felek hezar heyf be'îd bûm ji çavê
0: Çavê felek.
1: belek ji ber avî meh bû çavê belek
0: Mirîd
1: mürid
0: bûne
1: bûne
0: heyran.
1: heyran yek bi yek ji ber awirê çeşmê çavê di wî mürid bûne heyran ji bo zatê wî hemen dibîn ew ters wirê derê de jî
0: Belê, heman
1: min
0: tarzî
1: go belki ji bo
0: nivîsandiye.
1: nevî nivîsî be gele girîng e yani coreke gele girîng e navaroka wê çawa bû gelo ya jî navê zarok tê gotin nayê gotin
0: Navê
1: lê
0: zarok
1: min
0: tada
1: xabim
0: nayê
1: kir
0: gotin
1: jî
0: belê.
1: natiye bahs kirin
0: Na,
1: bele.
0: navê zarok na hatiye bahs kirin. Ama bu yavayı li ser nivîsandiye. De nav helbesi xo da helbesteki bi arabî jî
1: Bele.
0: nivîsandiye. De nav davye helbesi da sanayi kitabı Halili diye bir yavayı mehlisa xo jî bi karaniye de sat helbesti da.
1: Mehlesa wî bi gelemperî yani navê xwe ku di helbesta da bi kar haniye Halili'ye.
0: Halili, belê.
1: Helekî qeder bas ve xeyni Halili.
0: Herekî yani na Halili.
1: Xeyni
0: Halili yani em
1: Halili'ye.
0: karım bizim ku
1: Bele.
0: Halili ve mehlas ji xurab karaniye. Hatta dibêje Halili ku çêkir dema ku qeyda feraha mesneviya xu dinivîse dibêje Halili ku çêkir eva mesnevi
1: Ji bo
0: bu
1: Şeyh-i Hazinevî.
0: zuhura şeyhi
1: Şeyh-i
0: Xeznevi
1: Hazinevî.
0: yani ev jitti dîroka 1927
1: Bele.
0: 27 awakina di 27'dan da Şeyh Ahmed Xeznevi dikeve 40 saliya xo piştik bi dikeve 40 saliya xo dest bi kar û xebatên irşadê dike ev jî 27 tekabulî 27 dike ev jî ji ber wê dîrokê bi kartîne
1: Bikaran.
0: yani qeyda xwe jî wê
1: Dîrokê
0: behsê
1: ku bi kar haniye bi hesabê Ebced'e nivîsiye ya na bi nêvan da rast rast dîroka wî
0: Na hesabı
1: Ebced'e bi kar haniye.
0: de yoka Rumi o Ebced Bekaraniye hatta da bir de Kutbettin Akyüz leser Şeyh Ahmed Gaznevi ku gotarek nivisandı ve gotarı da bahsa embejin işte ku dema ku dikeve 40 salî dest bi faaliyeti irşad edik ki ew jî tekabûlî sada 1927 dike yani mevê dîrokê ji wê wergirt ta zuhura Ahmed Xiznevî ew jî yani ji ber ku 27 mecmûe derxist ve yani ev

0: ji bo xwendevanên Kurdan bêtir edebiyata Kurdî nas bikin edebiyata klasik taybet bixusus ji bo wan pêşniyarên ve hene kitêbekî sereke dibe bingeha edebiyata Kurdî ve ji bo edebiyatê dibe ma
1: Belê, gelek girîn ez viyanê bêjim herçi qas nav edebiyat ve jî ez karim viyanê bêjim ku ev kitab xewn û xeyalên Ahmedê Xanê bû. Dema ku mirov vê kitabê...
0: Yani eti girê bidî Ahmedê Xanê gelek girîn bidim,
1: neha tiştekî wiha heye, dema ku mirov şeref name dixwîne û ku meriv memozîna xanê bi hûrgilî dixwîne. Mirov dibîne ku Şeref Xan rasterast tiştê ku xanê xeyal dikir. Xewna wî bû, rasterast, yani min bi qasî xwendina xwe, ez welê bibêjim, di kesayeta Şeref Xan da, di şerefnamê da dîtin. Ji ber wê yekê ez hel diyo jib hewa girê didin.
0: Ama tiştek wê, tu zanî demek dirêj e gina bera Şeref Xan. Şeref Xan deriya xanî jiya ye, tu dibêjî tu xewn û xeyalên xanî da,
1: belê, yani,
0: Şeref Xan wan di kitêba
1: xwe da xanî ye. Sankî wî dîtiye, bi wî ra jiya ye û wî wek xewnekê ji kura daya berçavê
0: xwe. Şeref Xanî jî ji kitêbê
1: agahdar
0: bûye, ji bo ku zimanê vê kitêbê farisî ye, hûn dizanin Şeref Xan xwedê wî li qûmê îro Îran, bajarê qûmê Îranê daye. Farisî di asta zimanê dayîkê daye şixunî. Piştî wî ku tê bedlîs, mîrê bedlîsê şerefname dinivîsîne dîrok.